de folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

And I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială care nu este etichetat clar este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău intenționat, respectiv a unui material generat cu inteligența artificială, fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de inteligența artificială și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platforma utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea, arată Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de inteligența artificială care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevărat. Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF se face în continuare în termenul de 30 de zile. Chiar dacă prevederile unei ordonanțe de urgență guvernamentale din 2024 au stabilit că începerea obținerii veniturilor din chirii se declară direct în anul următor prin declarația unică, încheierea sau modificarea unui contract de închiriere se înregistrează în continuare în termen de 30 de zile la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Anterior, termenul de 30 de zile se aplică și pentru depunerea declarației unice la începerea obținerii veniturilor din chirii. În ultimii 2 ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comore antice. Aproape 7.000 de dosare așteaptă în sertarele Ministerului Culturii evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă de regulă o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii din aur din pură întâmplare. 25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum pentru 4 piese de tezaur. Valoarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că de multe ori termenele nu sunt respectate.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe români să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilități, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1.003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe. Peste o treime și-au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1.000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurarea pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse în monitorul social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea internetului pentru divertisment, dar ocupă ultimul loc la accesarea de informații și învățare online, conform unui raport Eurostat publicat recent. Datele arată că, deși românii sunt foarte activi pe rețelele sociale și folosesc intens apelurile video, interesul lor pentru educație, știri și servicii publice online este extrem de scăzut. În ceea ce privește distracția, România se situează peste media europeană la utilizarea rețelelor sociale cu un procent de 65%, depășită doar de țări precum Cipru, Ungaria și Danemarca. De asemenea, peste 70% dintre români folosesc apeluri video, iar aplicațiile de mesagerie instant precum WhatsApp sau Messenger sunt populare în rândul la peste 60% dintre utilizatori. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de accesarea de informații sau educație, România rămâne în urmă. Doar 45% dintre români citesc știri online, acesta fiind cel mai mic procent din Uniunea Europeană, comparativ cu 88% în Finlanda sau 87% în Danemarca. De asemenea, doar 57% dintre români caută informații despre bunuri și servicii online față de media europeană. În domeniul sănătății, situația este similară, doar 30% dintre români caută informații despre sănătate online, iar sub 10% își fac programări la medic pe internet. Când vine vorba de educație, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu sub 5% dintre români care au accesat cursuri online, comparativ cu media europeană de 17%. Carnea de porc românească ajunge să fie mai scumpă decât cea din import, iar supermarketurile sunt acuzate că profită prin ataosuri comerciale disproporționate. Comercianții spun că producătorii locali cer prețuri prea mari, iar fermierii se plâng că nu au suficient sprijin din partea statului. Românii plătesc mai mult pe carnea de porc românească decât pe cea adusă din alte țări, deși 80% din carnea vândută în magazine provine din import. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, acuză supermarketurile că aplică ataosuri prea mari la produsele autohtone. Comercianții resping însă aceste acuzații, spun că adaosurile nu sunt mai mari de 10-15%, iar prețul final reflectă pur și simplu cererea și calitatea superioară a produsului autohton. Pentru fermieri, situația este și mai complicată. Mulți dintre ei spun că nu reușesc să producă suficient, iar pesta porcină a distrus sute de ferme în ultimii ani. Numărul domeniilor de internet cu extensia .ro a ajuns în prezent la 581.200, însă doar 1% dintre acestea sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate Domain Name System Security Extension, arată un raport de specialitate. Conform cercetării realizate de Asociația pentru Dezvoltarea Internetului, la nivelul anului 2025, în România există 927 de rețele active identificate prin numere de sistem autonom și 7 puncte de schimb de trafic de internet, față de media de la nivelul Uniunii Europene de 8 astfel de puncte. În acest sens, doar 8% dintre cele 1095 de rețele înregistrate se conectează prin trafic de internet, dar 65% din primele 1000 de site-uri sunt accesibile prin servere sau cache-uri locale, comparativ cu media europeană de 73%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. Acestea au fost știrile orei.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Românii trăiesc în medie doar 59 de ani, fără limitări majore date de starea de sănătate, cu 10 ani mai puțin decât majoritatea vest-europenilor. Aceasta este concluzia mai multor rapoarte, potrivit cărora cele mai frecvente boli cronice răpung cu peste 10% mai mulți pacienți decât acum 15 ani. De vină este lipsa prevenției prin medicii de familie, susțin specialiștii. Pe de altă parte, stilul de viață și îndeoseb fumatul au adus bolile respiratorii pe primul loc la creșterea numărului de îmbolnăviri care scurtează viața. Un paradox între percepție și realitate domină sănătatea adulților români. Inexplicabil, procentul celor care se declară perfect sănătoși a crescut de la 27% în 2015 la 32% în 2025 în evaluările Comisiei Europene. În fapt, evoluția reală este pe dos, arată datele Institutului Național de Statistică și ale Sistemului Medical. În România, costul total este al îngrijirii medicale pentru cele mai răspândite 5 boli cronice a depășit 10 miliarde de euro pe an. Este vorba de accidentul vascular cerebral, boala cardiacă ischemică, diabetul de tip 2, boala pulmonară cronică și cancerul mamar. Domeniul sănătății din România este unul dintre sectoarele cu maturitate cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, a declarat directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Sectorul sănătății din punct de vedere al securității cibernetice și din punct de vedere al reglementărilor care sunt în România este unul dintre sectoarele foarte importante. Există în sectorul sănătate, conform unei directive europene transpusă în legislația românească, entități importante și entități esențiale, ce se observă nu numai în România, dar și de către agențiile echivalente ale directoratelor de la nivel de Uniune Europeană, este că, din păcate, sectorul de sănătate este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, ceea ce creează foarte multe probleme, pentru că este foarte dificil să se ridice în mod accelerat și rapid un nivel de maturitate. O veste îngrijorătoare vine de la medicii de peste ocean. Microplasticele ar putea agrava rezistența bacteriilor la antibiotice. Un studiu recent arată cum microorganismele formează colonii care pot învinge tratamentele. În condițiile în care microplasticele sunt peste tot în jurul nostru și ajung în organism foarte ușor, oamenii pot deveni și mai vulnerabili în fața luptei cu bacteriile periculoase. Microplasticele, adică particule de plastic de dimensiuni mai mici de 5 mm, sunt peste tot în jurul nostru. Ele pot ajunge foarte ușor în organism și vin la pachet cu microorganismele de pe suprafața lor, care pot provoca boli. În timp, dezvoltă colonii de bacterii care devin rezistente inclusiv la antibiotice, după cum au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Boston. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sheeran, Eyes Closed. Bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. 7:08, da, începe dimineața între prieteni la Jurnal FM. Astăzi o zi specială, e cu 13 mai, miercuri. Da, să sperăm că se dezice sau nu se dezice de 13. În orice caz, eu zic ca oricare alta, mă gândesc bine, e cumva în mijlocul săptămânii, e miercuri. Din păcate, vreme închisă în această dimineață, povestim imediat despre asta. 13, astăzi e 13 mai, este cea de-a 133-a zi anului 2026. Au mai rămas 232 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:51, pe unde fi, nu știu să vă spun, și apune la 20:34 de minute. Să vă spunem repede că președintele Nicușor Dan găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni cel de-al 11-lea summit al formatului București 9, cu participarea statelor nordice, Statele Unite și a Ucrainei. Da, ce să mai fie, am văzut foarte interesant, a început Eurovision, am putea vorbi despre asta, poate o facem pe parcursul dimineții, asta dacă ați urmărit aseară prima semifinală. Interesantele unele, altele mai puțin interesante, dar fiecare s-a bătut acolo pentru un loc în marea finală. Da, România intră mâine în semifinală, o să mai vorbim pe acest aspect. Tot de ale noastre, să zicem, Sorana Cârstea a bătut-o pe Ostapenko și o va întâlni în semifinale la Romo pe Coco Gauff. Și vă mai spunem despre ziua de 13 mai, că este ziua săritului ca broasca. Interesant asta, pic palac, pic palac, mai era într-o, nu, în păcală, sărim ca broasca, nu știu, asta e așa la capitolul funny, dar poate mai sunt lucruri interesante despre care o să ne povestească Aurina puțin mai târziu. Între timp vorbim despre vreme. În trafic deocamdată e liniște, sperăm că dacă e ceva să apară, să avem informațiile în timp util să vi le aducem negreșit. Avem și horoscopul zilei și în doar câteva momente ne ocupăm și de provocarea dimineții. Continuăm acum la 7:10 cu poftă mare la Capeluță, suntem cu Ronan Keating, avem Little Thing Called Love. Bună dimineața tuturor!

Your Love, 7 și 13 minute, da? Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, soare puțin pe la Craiova, undeva în sudul Banatului și în sudul litoralului. În rest, ce să mai fie? Mai mult nori și precipitații sub formă de ploaie în această dimineață, 8 grade Celsius în zona Brașovului și acolo, prin zonă plouă, să-mi confirmați dacă e așa. Precipitații avem și în centrul Transilvaniei și în partea de nord-vest. Temperaturile aici sunt de pe la 0 grade Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Orientali și nu depășesc în acest moment 8-9 grade Celsius, hai să zicem, da? Cu vreme închisă. În Muntenia, de asemenea, zone cu ploaie pe la Râmnicu-Vâlcea, în capitală, partea de sud spre Giurgiu, cer acoperit mai mult, temperaturile mai bune cumva, între 9 și 15 grade la Călăraș avem, 14 grade Celsius în sudul litoralului, dar și la Sulina Nord, în schimb că la Sulina sunt și câțiva nori de decor, da, vreme plăcută, am putea spune, pe litoral în această dimineață. Moldova, de asemenea, sub nord, plouă undeva între Iași și Vaslui, cam pe acolo, prin zona aceea. Temperaturile sunt undeva între 11 și 13 grade Celsius. Da, în această dimineață, temperaturile înregistrate la ora 7. Pentru astăzi, spun meteorologii, cerul va avea norări temporare și va ploua, în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în restul regiunilor ploile vor apărea izolat. Meteorologia avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge în general 50-60 de kilometri pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade, iar cele minime între 2 și 12.

You Keep Hanging On, 7 și 18 minute. Din trafic nu avem niciun fel de informații deocamdată. Noi o luăm ca pe un semn bun că nu sunt probleme și că se circulă în normal. Ei bine, România va fi lovită de un al doilea ciclon mediteranean. Asta e, vremea va fi închisă în cea de-a doua parte a săptămânii și ne așteptăm la precipitații abundente. Iar o instanță a hotărât ca un copil să aibă doi tați și o mămică. Dar chestia asta este o decizie istorică și se întâmplă în Italia. O să urmărim și noi să vedem ce se mai întâmplă. Poate ne și amuzăm pe de o parte, pe de altă parte ne punem un mare semn de întrebare. Cu poftă mare la cafeluță, ascultăm în continuare Damiano David, Talk to Me. Bună dimineața!

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vederea ta merită excelență. La Clinica Medical Optic din Piatra Neamț, fiecare detaliu contează. Consultații realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

Le Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

Pancar, espresso, cânte cu el, e ce ne spunem, ne completează cafeluța de dimineață, ce ar merge bine un espresso dimineața. Te trezește din toate cele 7:30, da? O salutăm repede pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, o zi splendidă, cu lumină în suflet, mulțumim, Gheghe. Salutări de la Bârlad și Cerasela la Piatra Neamț, tot la Piatra Neamț îl avem și pe Eugen Iftimia, salutare. Să salutăm și pe Vasilica Spiridon și Lucica Măriuței, mulțumim de gândurile bune și, da, mulțumim că iar începeți ziua împreună cu noi. Bun, ce urmează acum? Ei bine, vă spunem repede că ziua vine cu răsturnări de situație, decizii radicale și surprize în plan profesional sau sentimental pentru multe zodii. Unii nativi își schimbă complet direcția în carieră, în timp ce alții au revelații importante despre relații, bani sau viitor. Vorbim puțin mai târziu despre zodia care primește o ofertă neașteptată ce îi poate schimba viața. Abia așteptăm horoscopul detaliat în câteva minute. Ne ocupăm acum însă de provocarea dimineții. Ia să vedem ce avem noi pentru 13 mai. Uneori cel mai lung drum este de la intenție la acțiune. Așa e. De mâine mă apuc. Este probabil cel mai popular plan din lume. Se reinventează zilnic, are multe versiuni și un entuziasm constant, dar o execuție variabilă. Totuși, între intenție și acțiune există mereu un mic pas important, iar uneori acel pas începe exact azi, nu mâine. Progresul nu are nevoie de perfecțiune, ci de început. Asta e. Știi cum e? De lunea viitoare nu știu ce fac, dar nu precizez care luni, nu? Sau de data viitoare, bine. Și acum venim și cu întrebarea pentru tine. Atenție așadar, care e lucru pe care îl amâni, dar știi că e util? Asta vrem să ne spui în această dimineață pe WhatsApp 0755 900 00 00, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ți-am pus o cafeluță virtuală acolo ca să o savurezi și să te gândești bine și să ne spui care e lucru pe care îl amâni, dar știi că e util.

0: Cum sună liniștea, mai ales dimineața aici la Jurnal FM. 7:34 de minute acum, suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit pe frecvență de dimineață. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, este miercuri, o zi de 13 mai, o zi care cu siguranță va fi un noroc dacă sunteți aici pe frecvența Jurnal FM.
0: Da.
1: Și haideți să vedem ce semnificație are această zi. Am găsit diverse și foarte interesante, unele dintre ele, și începem așa, cu ziua spiridușului irlandez. Unul dintre cele mai cunoscute simboluri irlandeze prezent în folclorul acestei țări încă din cele mai vechi timpuri. Este un personaj masculin, scump, cu barbă roșcată, haine verzi, cu pălărie, pus pe șopii și imprevizibil, care ascunde un vas cu galbeni la capătul curcubeului. Deci, este ziua spiritușului irlandez, mergem mai departe, plăcinta de mere este sărbătorită acestei zile, o celebrăm în fiecare an la 13 mai, așa că dacă sunteți în fană de idei, neapărat să faceți o plăcintă cu mere.
0: Super!
1: Sau, dacă nu vreți ceva dulce, vă invit să faceți ceva cunoscut, pentru că este ziua internațională a humusului, unul dintre cele mai îndrăgite preparate emblematice din estul bazinului mediteranean.
0: Ok.
1: Da, și ajungem la ceva de băut. Diversitatea cocktailurilor este celebrată astăzi, amestecul de băuturi alcoolice sau non-alcoolice, cu felurite ingrediente, într-o diversitate uimitoare de arome și culori.
0: Bun.
1: Deci după hummus puteți plăcintă să vă delectați cu un cocktail și un desert plăcintă cu mere neapărat.
0: Excelent.
1: Și cam atât.
0: Și completăm totul cu ziua săritului ca broasca, nu știu ce presupune asta. Așa zice.
1: Da. Ar fi frumos să vedem pe stradă, așa.
0: Da. Eu mi-am adus aminte de Păcală, filmul, știi, când unul făcea pic-pala cu un sărea ca broasca și tot chestii. Mă rog, parodie. Bun, să trecem și la provocarea dimineții. Aurina, i-am întrebat pe ascultători și automat vin și la tine cu întrebarea. Care e lucru pe care l-am mâni, dar știi că e util? Știu că e greu pe repede înainte, așa?
1: Stai că am o idee.
0: Te rog.
1: Trebuie să merg la dentist și tot amân. Ar trebui.
0: Clar, trebuie. Musai. Să treci repede în agenda oricând, oricum, pentru că e cea mai importantă sănătatea. Bine, îți mulțumesc tare mult pentru primele informații de la prima oră. Te așteptă peste o oră, cu aproximație, poate chiar mai puțin. Cu alte lucruri interesante, mergem să aducem horoscopul zilei. Acum suntem cu London Bean și ascultăm I've Been Thinking About You.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Îmbracă-ți inima în primăvară și toate gândurile îți vor înflori.

0: Dermot Kennedy la noi la dimineața între prieteni cu 13 minute înainte de știrile orei 8. Suntem acum pregătiți pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hai să vedem ce avem pentru o zi de 13 mai. Berbec, o idee genială îți poate revoluționa modul în care câștigi bani. Fii pregătit pentru o schimbare bruscă de planuri în carieră. Taurii, simt nevoia de o libertate totală. Puteți surprinde pe toată lumea cu o decizie radicală legată de viața ta personală. Gemeni, ai revelații bruște legate de trecutul tău sau de subconștient. Un secret poate ieși la lumină într-un mod total neașteptat. Rac, cercul tău social trece printr-o schimbare. Poți cunoaște oameni excentriți care îți vor deschide mintea spre noi posibilități. Leu, cariera ta poate suferi o transformare instantanee. O ofertă de muncă neobișnuită te poate propulsa într-o direcție nouă. Fecioară, o informație nouă îți schimbă felul în care vezi viața. Poți porni într-o călătorie spontană sau renunța la un studiu care nu te mai reprezintă. Balanță, o veste legată de o moștenire, un credit sau banii partenerului te poate lua prin surprindere. Este o zi a schimbărilor de avere sau de stare civilă. Scorpion, relațiile tale sunt sub tensiune electrică. Un partener poate avea o reacție complet neașteptată care să te oblige să te adaptezi rapid. Săgetător, rutina ta zilnică este dată peste cap de evenimente imprevizibile. Poate fi vorba de o defecțiune tehnică sau de o sarcină urgentă la birou. Capricorn, viața ta romantică sau proiectele creative au parte de originalitate. Poți trăi o adevărată aventură amoroasă sau poți avea o scripire de geniu artistic. Vărsător, schimbări majore pot apărea în mediul tău domestic. O mutare neașteptată sau o veste surprinzătoare de la familie îți schimbă prioritățile. Și încheiem cu pești, mintea ta procesează informația cu o viteză uluitoare. Poți avea idei vizionare care să îi lase mască pe cei din jur. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se

We don't need another hero, inconfundabilă, Tina Turner, și eu nu mai știu nimic decât că ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 13 mai, miercuri astăzi, și te-am întrebat care e lucrul pe care îl amâni, dar știi că e util, da? Amână de la săptămână la alta zugrăvitul bucătăriei care este utilă și necesară chiar dacă se face cu deranj mare, ne scrie Dana de la Mediaș. Bună dimineața, o zi cu sănătate, spor în toate. O zi ploioasă, așa cum este la Mediaș, zice. Bun, ce mai avem, că mai avem aici ceva. Lucica Măriuțe ne scrie, timpul, domnule. Iar Răgică Pintirii, bună dimineața de lângă Roman. Aș amâna timpul, dacă aș putea, zi bună vă doresc. Salutăm și pe Eugenie Fitimia și pe Vali Bejan. Mulțumim de gândurile bune. Mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după, desigur, cu calendarul zilei. Take that, ascultăm deocamdată.

0: Este ora 8.
1: Ministrul interimar de externe, Oana Țoi, a declarat în cadrul Black Sea and Balkan Security Forum că România se numără printre statele de pe flancul estic care au înregistrat cele mai multe încălcări ale spațiului aerian, în special din cauza incidentelor cu drone. Așadar, pentru noi nu este doar o chestiune de a ne apăra propriul teritoriu, flancul estic, dar și punctual avem nevoie să ne concentrăm cu investițiile în cele mai vulnerabile locuri. Dunărea și Marea Neagră, a afirmat ministrul interimar. Oana Țoiu a subliniat importanța securității în regiunea Mării Negre și a Deltei Dunării. Trebuie să ne asigurăm că sunt protejate și vor fi protejate și în viitor. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din bugetul administrației Fondului pentru Mediu pe 2026. Finanțarea aferentă programului, care a redus efectiv facturile la energie ale românilor, fiind transferată pentru sprijinirea primarilor, administrația Fondului pentru Mediu devenind astfel noul finanțator Angel Salini 2, susțin reprezentanții Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. Asociația critică decizia și solicită refinanțarea programului. Bugetul administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026 s-ar putea numi fără exagerare bugetul apă canal. Românii au fost obișnuiți în ultimii ani ca Fondul pentru Mediu să își îndeplinească menirea, și anume reducerea amprentei de carbon și întoarcerea banilor proveniți de la marii poluatori către proiecte reale pentru populație. Iată însă că acum administrația Fondului pentru Mediu elimină pentru al doilea an consecutiv singurul program care a redus efectiv facturile la energie ale românilor. Casa Verde Fotovoltaice, programul care a adus avantaje financiare lună de lună pentru peste 100.000 de familii și a încurajat producerea energiei verzi pe casele românilor, a fost eliminat ca și cum nu ar fi existat niciodată, afirmă reprezentanții Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. Agenția Națională de Administrare Fiscală se va concentra în perioada următoare asupra persoanelor cu avere și venituri nedeclarate, iar controlele în această zonă vor crește, a transmis președintele instituției Adrian Nica. În opinia sa, eforturile care sunt făcute și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate va crește, vor fi intensificate și mai mult controlele în zona asta. Adrian Nica și-a exprimat speranța că ANAF va beneficia de noi instrumente de control în zona persoanelor fizice. Matriculările de autoturisme noi au crescut în România cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%. Arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, care are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1 puncte procentuale. În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate în luna aprilie acestui an față de perioada similară din 2025, motorizări pe benzină înregistrează o scădere de 15,3% până la o pondere de 20%, iar motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,3% la 4,9%. De asemenea, autoturismele echipate cu motoare mild hibrid raportează o scădere de 0,1% și au ajuns la o pondere de 27,7% din totalul pieței de autoturisme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Arcambor, salutare dragi prieteni din nou și bună dimineața. 8:07 arată ceasurile. O salutăm pe doamna Maria de la Săbinești. Mulțumim de gândurile bune, dar și pe Denisa, da, care e pe drumuri, mi-a arătat o fotografie cu bordul mașinii pe care scrie mare Jurnal FM. Audiție plăcută și drumuri bune și spor la treabă, că e în drum. Muncă. Da, cine se scoală de dimineață doarme puțin. Asta e situația. Bun, să trecem în revistă și calendarul zilei pentru 13 mai. Iată, la această dată, în 1607, capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia, la Jamestown, puneau bazele primei colonii englezești în lumea nouă. În 1717 se năștea împărăteasa Maria Tereza din dinastia Habsburgilor a Sfântului Imperiu, arhiducesa Austriei și regina Boemiei și Ungariei. Dacă mi-aduc eu bine aminte, avea și o poveste controversată. În 1811, Paraguay își declara independența față de Spania, ziua devenind sărbătoare națională. În 1914, se năștea pugilistul american Joe Louis, fost campion al greilor. În 1917, trei copii din Portugalia erau martorii unei apariții luminoase în timp ce erau cu oile la păscut. Evenimentul este cunoscut în tradiția catolică drept Viziunea de la Fatima. În 1938 se năștea tenorul Ludovic Spies. În 1939, la Bloomfield, în Connecticut, se lansa cel din tâi post de radio privat din Statele Unite. În 1940, invazia germană o determina pe regina Wilhelmina Olandei să se refugieze în Marea Britanie. În 1942 se năștea regizorul Constantin Vaeni. În 1945 se năștea Ion Oblemenco, gloria fotbalului craiovean. În 1947 se năștea dansatorul și coregraful Gigi Căciuleanu. În 1952 se năștea actrița canadiană de comedie Mary Walsh, iar în 1961 se năștea Dennis Rodman, basketbalist american, wrestler și actor. Ce mai avem? În 1962 se năștea actorul american Eduardo Palomo, faimos pentru rolul Juan del Diablo din telenovela Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, nu mai aduc aminte de asta. Bine, în 1964 se năștea Stephen Colbert, personalitatea televiziunii nord-americane. În 1968 se năștea cântăreața și actrița Juana Sârbu, iar în 1977 se năștea actorul american Neil Hopkins, cunoscut pentru rolul din serialul Lost. În 1981, Papa Ioan Paul al II-lea supraviețuia unei tentative de asasinat, regretatul suveran pontif iertându-l pe cel care dorea să-l ucidă, turcul Mehmet Ali Akka. În 1983 se năștea fotbalistul ivorian Yaya Touré, iar în 1986 se năștea actrița americană Lena Dunham, vedeta serialului Girls, da, sper că vă amintiți. Bun, în 1986 se năștea actorul englez Robert Pattinson, eroul la serie e Twilight. În 1987 se naștea și actorul și cântărețul american Hunter Parrish. În 1989, grupuri de studenți chinezi nemulțumiți de regimul comunist ocupau piața Tiananmen, începând o grevă a foamei. În 2007 lua startul lucrările la ridicarea podului Calafat Divin.

Vidin. Am inversat literele, dar uite că ai și ceva. În 2008 se stingea din viață marele actor Cola Răutu, erou în filme precum Moara cu noroc, Răscoala și multe altele. În 2012 înceta din viață actorul Horia Damian. În 2014 bilanțul unor grave inundații produse în sud-estul Europei urca la aproape 50 de morți. 2015 la București se deschidea târgul de artă contemporană Art Safari. Tot în 2015 un tablou al pictorului american Mark Rothko se vindea la o licitație cu 46,5 milioane de dolari. În 2017, sub comanda lui Gheorghe Hagi, SC Viitorul câștiga în premieră titlul de campioană a Ligii I la fotbal. Tot în 2017, Simona Halep cucerea pentru al doilea an consecutiv trofeul turneului de la Madrid. În 2020, pandemia de coronavirus se extindea pe întreg continentul african, Lesotho fiind cel din urmă stat care confirma prezența SARS-CoV-2 pe teritoriul său. În 2021, autoritățile sătmărene făceau bilanțul inundațiilor provocate de precipitații cu debite istorice și tot în 2021, fost primar al sectorului Bucureștean 5, Marian Vanghelie, era condamnat pentru corupție în primă instanță la 11 ani și 8 luni de închisoare. Știm că și acum are necazuri. Cam atât vă spun, sunt multe alte lucruri interesante pe trecute de-a lungul timpului, la această dată de 13 mai. Le mai căutați și voi, da? Cercetați bine și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine, bine informați. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătă Ina și Florian Rus. Siete Dias!

Robin cu Show Me Love. Și chiar acum la 8 și 13 minute continuăm drumul printre hituri cu Rob Thomas, Lonely No More.

Mineții, te-am întrebat care e lucru pe care îl amâni, dar știi că e util și îți așteptăm răspunsurile în continuare pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook ale fiecare dată. Hai să vedem ce mai avem de cu dimineață. Studenții de la Universitatea de Construcții din Iași le impun condiții clare angajatorilor și pun atmosfera de lucru sau stabilitatea înaintea salariului într-un domeniu afectat de lipsa personalului. Companiile încearcă acum să îi cucerească pe tineri cu promisiunea unui mediu de lucru modern pentru a le face mai ușoară integrarea pe piața muncii. Studenții au organizat chiar ei un târg de joburi. Interesant, zic, nu? Ce mai avem? Bistrițienii care hrănesc porumbeii pe domeniul public risc amenzi de până la 1000 de lei, avertizează poliția locală de acolo. Autoritățile spun că resturile alimentare lăsate pe trotuare și bănci atrag răzătoare și creează disconfort, iar pentru a ține păsările departe de zonele aglomerate, primăria va cumpăra 2 sisteme laser profesionale. Ah, interesant ce se întâmplă. Și Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia s-au calificat în finala Eurovision din 16 mai. România va intra în concurs mâine, în cea de-a doua semifinală. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă a treia cu piesa Cook Me. Cam asta e, să ținem pumnii acolo, să avem treabă bună și reprezentare așa cum trebuie. Dacă vrei să vorbim despre Eurovision, dacă ai văzut aseară semifinala, poți să-mi spui ce părere ai avut despre cântecele care au intrat în concurs. Da? Pe WhatsApp îmi scrii 0755 980 00. Am promis o întâlnire muzicală cu Ina și Florian Rus, se întâmplă chiar acum 7 zile, sau Siete Diaz, avem noi spaniol, varianta asta în spaniolă, ca la tele.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin.

n-avem timp, da, asta o scuză. Niciodată n-am timp. Nu vrei, că dacă vrei cu adevărat, reușești, nu-i așa? Nu există, nu pot. Mă rog. O salutăm repede pe Marzi din Piatra Neamț și mulțumim de gândurile bune. Cred că ne-a dat și răspunsul la provocarea dimineții. Îl citim puțin mai târziu. O salutăm de asemenea pe Dorina la Cluj. Bună dimineața, cu 7 grade, vânt și ploaie. Vai de mine, ce vreme urâtă. Eu zic să mergem puțin la mare, că am văzut că e vreme frumoasă în dimineața asta. Sunt 15 grade Celsius acolo. Zi de servit măcar cafeluța la Marul Mării. Și cu știri de la mare, să zicem, de acum plajele românești vor fi utilizate după reguli unitare. Ministerul Mediului a lansat primul ghid în acest sens, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Acesta va sta la baza viitoarelor contracte de închiriere și a amenajărilor noi și nu se va aplica automat pentru operatorii actuali. Documentul vine după ce, la rând, litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Ghidul acoperă 7 zone, respectiv, da? De pe litoral respectiv, Năvădoare, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche, acolo se referă. Regulile diferă în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală. Potrivit noului ghid, șezlongurile și umbrelele se pot întinde pe maximum 70% din suprafața închiriată, restul de 30% va rămâne obligatoriu plajă liberă. În plus, se interzic fundațiile permanente și intervențiile care afectează structura naturală a plajei. Vor fi permise doar datorile esențiale, demontabile, dușuri, puncte de prim ajutor și de salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Cât despre estetică, se recomandă structuri din lemn, tratat, metal și textile naturale. Ghidul mai impune trasee pietonale continue, fără blocaje și soluții pentru persoanele cu dizabilități, familii, cu copii și vârstnici. Cam așa o să fie. Vom trăi și vom vedea cum se și aplică. Abia așteptăm să mergem la mare. Deocamdată ne bucurăm de cea mai bună muzică din toate timpurile.

0: Bon amour, Sainsuf de la Zaz, 8:32. Înainte de toate, avem un mesaj foarte frumos, este din partea mozaicarilor, da, de la Bicaz. Bună dimineața, zice, îi spunem la mulți ani colegei noastre, Emilia. La mulți ani, Emilia, ce să mai zicem? Toate gândurile bune și din partea noastră și să fie o zi perfectă alături de colegii tăi acolo. Mulțumim încă o dată de faptul că ne sunteți alături. Suntem la 8:33, chiar acum împreună cu noi în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou, bine ai revenit, ascultăm cu mare drag, Aurina.
1: Bună dimineața tuturor, vorbim la această oră despre numele de tehnocrație, nume luate în calcul de Nicu Șordan pentru funcția de premier.
0: Da.
1: Așadar, prima variantă de premier tehnocrat este Radu Burneta, iar a doua Ștefan Șervan Matei.
0: Uh-huh.
1: Haideți să vedem cine sunt aceste personaje. Radu Burneta este actualul consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale. A fost numit în vara anului trecut și vine din mediul de afaceri.
0: Uh-huh.
1: Apoi, a doua variantă de premier tehnocrat este Șervan Matei, actualul director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României. Este considerat un apropiat al guvernului Mugur Isărescu.
0: Uh-huh.
1: Cam acestea sunt cele două nume vehiculare.
0: Bun. Și cam atât avem pentru această intervenție și îți mulțumim tare mult. Să ai o zi excelentă în continuare. Ascultătorii te așteaptă, Aurina, cu alte lucruri interesante puțin mai târziu. Continuăm cu Vai Condios, ascultăm Nei, na, na, na.
2: Jurnal FM.

de transport București cu buget dublu față de bugetul orașului Brașov, de exemplu. În timp ce primarul general vrea să concedieze 800 de angajați ca să facă economie, la STB plouă cu mii de concedii medicale. Primarul îi acuză că abuzează de ele, în timp ce călătorii se plâng că așteaptă prea mult în stații autobuzele și tramvaile. Cum e la tine în oraș sau, mă rog, în localitate cu transportul ăsta în comun? Poți să ne spui pe WhatsApp. Și programul Masă Sănătoasă, 540.000 de copii vor beneficia de acest program. Guvernul a aprobat hotărârea la sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, programul ar urma să se desfășoare în 1400 de școli. Este programul cunoscut și sub numele de Masă Caldă. Bugetul alocat pentru continuarea lui în acest an este de 1,53 de miliarde de lei.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Un lucru bun pe această lume este faptul că întotdeauna vor veni noi primăveri.

Tommy Love Robin, iar noi ne apropiem de știrile orei 9, dar nu pierdem timpul prețios de altfel de fiecare dimineață, fără să răsfoim puțin prin presa națională și internațională. Se întâmplă chiar acum, începem revista presei cu adevărul, care ne spune că România se confruntă cu o gravă criză energetică după ce au fost închise reactoarele 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă. Expertul în energie, Ioan Purica, critică politica energetică a României și arată că inclusiv Comisia Europeană s-a răzgândit și a admis că renunțarea la energia nucleară e o mare eroare. Continuăm cu evenimentul zilei. Bilete de avion ieftine, destinații mai accesibile în Europa în plină criză de cherosen. Interesant și de văzut. Zic, național.ro scrie: presiune pe angajații ANAF. Bonusuri uriașe pentru cei care aduc bani la buget. Angajații ANAF ar putea primi bonusuri consistente sau, dimpotrivă, penalizări salariale în funcție de performanța în colectarea veniturilor la bugetul de stat. A ce sună asta? Nu spunem noi. Jurnalul.ro, litoralul pentru toți și alte oferte fac accesibilă cazarea la început de sezon estival. Eu zic că dacă ar pune și puțină vreme bună, ar fi și mai bine. Spot Media scrie: s-au întors puzurile din vremea Gabrielei Firea. Cine, ce și unde vrea să construiască și de ce, propune Cicu un vot acum. Continuăm cu Republica.ro. Deci, am participat din partea României la o conferință pe tema extinderii UE. Ce pot învăța statele candidate din parcursul nostru în ultimii 19 ani? Ziarul financiar, cursul leu euro încotro. Unele bănci au început să majoreze prognozele de curs valutar pentru finalul anului 2026 peste pragul de 5,2 lei pe euro și chiar la 5,25 lei pe euro după creșterile de săptămâna trecută influențate de criza politică. Mergem și la presa de peste hotare. Cu Deutsche Welle vine cu o analiză: România, estul Europei și pregătirea de război. Liderii celor mai vulnerabile state în fața unui eventual atac militar din partea Rusiei se întâlnesc la București pentru a discuta despre o strategie comună de apărare. Și încheiem cu unul dintre subiectele din această dimineață de pe BBC News. După un deceniu, Trump revine la o Chină mai puternică și mai aservită. Ei, cam atât vă spunem deocamdată. Ce să mai continuăm cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu iar să o faceți și pe

0: Apropiem de știrile orei 9 în dimineața lui 13 mai, care e lucru pe care îl amân, dar știi că e util, te-am întrebat, am primit și o parte dintre răspunsuri. Maricela zice, amând nejustificat recuperarea prin fizioterapie, drept pentru care îmi acord 100 de buline negre. Eu zic să iei măsuri, cum s-ar zice, și să faci acest lucru. Cristina din Brașov, amând să-mi dau demisia, să fiu un om liber, să fac ce-mi place, amând fericirea în fiecare zi. Scrie supărățică, da, Cristina din Brașov. Eu zic să fii cu moralul sus și alege înțelept. Cam atât deocamdată, dragi prieteni, mergem să aducem știrile de nouă. Imediat după, da, ne întâlnim și cu Wilhelmina. Avem acum de la Bonnie Tyler Fools Lullaby și imediat Dalida cu I Found My Love in Portofino.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: nouă.
1: Președintele Nicu Șordan exclude în continuare scenariul alegerilor anticipate, declarându-se convins că se va contura o majoritate pe o soluție pentru formarea noului guvern. Este o negociere, adică este o negociere în care fiecare dintre părți are niște condiții. Parte din condiții sunt discutabile, iar alte condiții sunt nediscutabile. Șeful statului a declarat că poate să spună la nivel general că nu se vor face experimente, adică se vor duce aceste negocieri cât este nevoie, astfel încât să fie garanția că prim-ministrul desemnat va avea votul în Parlament. În opinia lui Nicu Șordan, această situație nu va dura mult timp, iar orizontul de timp pentru desemnarea unui prim-ministru este unul rezonabil. El a susținut că sunt anumite șanse de a nominaliza săptămâna viitoare un premier. Avocatul poporului Renate Weber a atacat la Curtea Constituțională a României ordonanța de urgență numărul 38 din 2026 adoptată de guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care vizează inclusiv programul SAFE de înzestrare a armatei. Ordonanța de urgență guvernamentală numărul 38 din 2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 8 mai, la 3 zile după ce guvernul Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură în Parlament și funcționa cu statut de guvern interimar. În sesizarea trimisă la Curtea Constituțională a României, avocatul poporului susține că ordonanța contravine mai multor prevederi constituționale, și anume privind statul de drept referitor la securitatea juridică și previzibilitatea normei, privind dreptul de proprietate privată, privind Consiliul Legislativ referitor la încetarea mandatului guvernului și articolul care interzice adoptarea ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale. Posesorii de permis de conducere își pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și verifica punctele de penalizare acumulate direct din contul personal 24 de ore din 24 pe platforma digitală hubmai.gov.ro, care oferă acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale, amintește Ministerul Afacerilor Interne. Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului, și anume accesul simplu la propria situație rutieră. În același timp, reduce presiunea asupra ghișeelor, scurtează timpul de obținere a informațiilor și transformă relația dintre cetățean și administrație într-una mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă. Până în prezent, platforma HubMeAI a înregistrat peste 51,6 milioane de accesări, dintre care 226.269 au fost pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru prima dată, statul reduce finanțarea standard pe relev în urban la liceu și o crește pentru rural. Ministrul Educației Mihai Dimian a explicat că acest lucru se întâmplă pentru o reducere a dezechilibrelor existente. Noile costuri standard pe relev, care vor sta la baza finanțării școlilor în anul școlar 2026-2027, au fost aprobate de guvern. Ministerul Educației finanțează mai mult elevii din liceele din mediul rural decât pe cei din urban, lucru care era până acum făcut prin ajustările de peste an și nu direct prin hotărâre guvernamentală. Modificările apar în noile anexe aprobate de executiv și schimbă formula după care sunt calculați banii primiți de școli pentru fiecare elev. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: pentru 13 mai, miercuri. Astăzi suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin. Ministerul lui lansează în consultare publică proiectul Sumal 3.0, un proiect de protejare a pădurilor. În prezent, peste 92.000 de utilizatori operează în Sumal 2.0 și generează undeva la 20.000 de avize în fiecare zi. Însă, se pare că acesta și-a atins limitele și este nevoie de o modernizare pentru ca statul român să poată preveni eficient tăierile.
0: Spune-ne, te rog, ce înseamnă modernizarea Sumal?
1: Modernizarea Sumal înseamnă mai mult control, mai multă transparență și mai puțină fraudă. Mai precis, fiecare metru cub de lemn va fi monitorizat cu o precizie fără precedent, spun autoritățile. Această versiune, Sumal 3.0, îi aduce o tehnologie de ultimă oră, iar noua arhitectură va fi dezvoltată în parteneriat cu serviciul de telecomunicații special.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnale.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante, sunt convins. Între timp, noi o să vorbim puțin despre vreme. O vreme, cel puțin la mine, apăsătoare așa, o presiune atmosferică, cred că e scăzută sau nu știu cum se explică. Apăsare așa. Mergem imediat pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum arată, da, și ce temperaturi se înregistrează la ora 9. O să ne uităm și prin trafic, deși dimineața asta se pare că a fost una liniștită. Așa vrem să și credem. Pregătim și calendarul muzical pentru 13 mai, dar și ceva informații din sport. Haideți să aflăm totuși cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ascultăm de la Bruce Springsteen, Human Touch.

Tonight, Raymond, aici la noi la dimineața între prieteni, 9 și 15 minute. Da, repede, repede, o să-ți reamintesc și provocarea din această dimineață, da? Pentru că te-am întrebat care e lucru pe care îl amâni, dar știi că e util. Asta ți așteptăm în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Haideți să mergem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Îl văd și pe Rareș, zice, la Mediaș plouă și sunt 8 grade, mulțumim tare, tare mult. Noi mergem aici de refresh să vedem, da, doar prin Banat, în sudul Olteniei, ceva soare pe litoral, aici norii sunt de decor și Muntenia mai binișor, în rest, da. 6 grade Celsius plouă în zona Brașovului, Transilvania sub nor în această dimineață, temperaturile sunt cuprinse undeva între 6 și 8-9 grade maxim, spuneam doar în Banat, vreme mai plăcută, mai frumoasă cu soare, așa cum pare a fi și prin Oltenia la această oră. În Muntenia cer variabil mai mult, temperaturile sunt între 8 și 13 grade, 16 grade Celsius în sudul litoralului cu cer variabil și 15 grade la Sulina cu cer senin. Moldova sub nor, plouă în partea de nord și în zona sudică a regiunii, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 9-13 grade. Bun, haideți să vedem și ce ne spun meteorologii pentru astăzi. Cerul va avea înorări temporare și va ploua în special pe parcursul zinei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar restul regiunilor ploile vor apărea izolat. Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge în general 50-60 de kilometri pe oră. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar minimele între 2 și 12 grade Celsius.

0: La Medical Optic din Piatra Neamț, la o consultație achiziționată primești încă una gratuită pentru un membru al familiei sau un prieten. În plus, te bucuri de reduceri de până la 50% la o selecție de rame și lentile. Află mai multe pe medicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: 39 de minute, ne face timp și pentru câteva informații din sport. Începem cu fotbal. FC Voluntari a învins-o pe ACS Sepsi Oseca Sfântul Gheorghe cu scorul de 2-0. Aseară pe stadionul Anghel Iordănescu, într-un meci din etapa 9 a play-off-ului Ligii Secunde de fotbal. Dinamo București a învins-o dramatic pe CSM Raiffeisen Oradea cu scorul de 81-80. Aseară în Oradea Arena, în al doilea meci al semifinale Ligii Naționale de Basket Masculin. Semifinalele au loc după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar următoarele două se vor juca la București pe 17 și 19 mai. Orașul Onești marchează în perioada 29-31 mai împlinirea 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii printr-o serie de evenimente, printre care și drumul perfecțiunii, traseul simbolic al marii campioane de acasă până la sala de antrenament.
1: Am să merg acolo și am să văd.
0: Și am început cu fotbal, închem cu fotbal. Finala Cupei României, ediția 2025-2026, dintre echipele Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, este programată diseară de la ora 20 pe stadionul municipal din Sibiu. Atât din sport, înapoi la muzică.

ce se mai potrivesc piesele astea. Misha Miller cu un minut, mesaj interesant, da, am plăcut de dimineață, face bine și la cafeluță, mă gândesc. 8:33, am plecat de la știrile din sport spre cele din calendarul muzical, ca să vedeți că avem așa o chestie la mijloc. Febra Cupei Mondiale a început, FIFA a anunțat lista artiștilor care vor urca pe scenele din cele trei țări care vor găzdui competiția. Ritmuri explozive de trap, pop și reggaeton vor anima stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic. Katy Perry este prima sau printre cele mai așteptate nume de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Este singura femeie din istorie cu 5 single-uri de pe același album în topurile Billboard, plus a reușit un record de audiență la Super Bowl. Line-up-ul de pe stadionul SoFi va continua cu Future, rapperul cu 3 premii Grammy în palmares va aduce versurile de trap pe scena din Los Angeles. Nici ritmurile latino nu vor lipsi, nominalizată la premiile Grammy pentru cea mai bună artistă din noua generație, brazilianca Anita va urca pe scenă alături de o trupă de dansatori. Pe același ritmuri se vor distra suporterii și la ceremonia de deschidere din Mexic, organizată pe legendarul stadion Azteca. Faimosul cântăreț J Balvin, deținătorul a 4 trofee Latin Grammy, este cap de afiș și promite un show plin de energie. În schimb, în Toronto, suporterii se vor bucura de o atmosferică mai clasică. Artistul local Michael Bublé, l-am avut puțin mai devreme, premiat de 5 ori la Gala Grammy, va urca pe scenă pentru a le ura bumbenicelor 48 de naționale prezente la turneu. Cam atât cu muzică, dar tot la muzică. Suntem cu Dua Lipa și imediat venim.

37 de minute, nu ne lăsăm de muzică pentru că vorbim de muzică, avem calendarul muzical pentru 13 mai. La această dată, în 1950, se năștea muzicianul american Stevie Wonder. Oh, ce tare, da? În 1954 se năștea cântărețul irlandez Johnny Logan. A câștigat un Eurovision cu Hold Me Now, de v-a amintit o super piesă. În 1964 se năștea cântăreața engleză Alison Goldfrapp. În 1967, cu The Happening, grupul The Supremes se reușea un 10 la number 1 în topul Billboard. În 1970, la New York avea premiera Let It Be, film în care protagoniștii sunt cei patru The Beatles, gândit inițial ca un documentar de televiziune. În 1986 se năștea cântărețul norvegian Alexander Rybak, câștigătorul ediției 2009 a concursului Eurovision. Ce cântă frumos a fost Fairytale, de vă amintiți. În 1989, John Bon Jovi domina vânzările din Statele Unite cu I'll Be There For You, al patrulea number one al trupei Dincolo de Atlantic. În 1996 se vindeau în doar câteva ore toate cele 330.000 de bilete pentru concertele Oasis programate în vara acelui an. 2007, cu Because of You, rapperul american Ne-Yo reușea în doilea number one în clasamentul Billboard. 2017, cu balada Amar Pelos Dios, portughezul Salvador Sobral câștiga finala Eurovision, iar în 2019 încetea din viața actrița și cântăreața americană Doris Day, o vedetă a Hollywoodului de altă dată. Înapoi la muzică, suntem chiar acum cu Eddie Grant, Give Me

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Ne apropiem bine de știrile orei 10. Suntem acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin. Intensificarea măsurilor pentru pinguinii împărați, specia pe calea de dispariție și gestionarea turismului în creștere se află pe agenda discuțiilor privind Antarctica. Discuții care au debutat marți în Japonia. Reprezentanții oficiale ai celor 60 de țări semnatare ale Tratatului Antarcticii se reunesc în Hiroshima pentru discuțiile anuale privind protejarea și gestiunea acestei regiuni. Continent și fauna sa bogată sunt protejate în temeiul tratatului din 1959, care îl desemnează drept un teritoriu al științei și al păcii, înghețând revendicările teritoriale.
0: Da. Te rog să ne spui, care este tema principală a discuțiilor?
1: Printre cele mai urmărite probleme din acest an se numără pinguinilor imperiali, pe care Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii e declarat pe cale de dispariție. Se solicită ca pinguinii imperiali să fie desemnați specie protejată special la reuniunea de la Hiroshima, ceea ce ar putea impune restricții asupra transportului maritim și turismului, care exercită o presiune suplimentară asupra pinguinilor. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina.

Noi aproape de știrile orei 10, da, 13 mai astăzi te-am întrebat care e lucrul pe care îl lămân, dar știi că e util, mai avem și câteva răspunsuri primite. Ștefana Cătălina Bucur zice, am tot amânat să mă las de fumat. Am lăsat țigările clasice, le-am fumat pe cele încălzite, dar de două săptămâni nu mai fumez deloc. Felicitări, aș putea să spun, da? Ne scrie și Denisa Pascu, bună dimineața, o zi frumoasă, binecuvântată, tot amân consumul de dulce, ciocolată de luni numai, dar nu am precizat care luni. Salutare, salutare tuturor. Și pe Iolanda din Brașov zice, mă iau cu muzica bună, cu treaba și întârzi cam mult. Să vă salut și să vă doresc o zi minunată în ciuda ploii, da, ploaia de la Brașov. Mulțumim tare, tare mult tuturor care ne-au trimis gânduri bune în această dimineață și evident celor care ne-au răspuns la provocarea dimineții. Gata, atât pentru această dimineață, urmează știrile de 10. Vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine informați și vă recomand desigur și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Da, să aveți o zi bună, o zi plină de reușite și de bucurii. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Vine cântecul de rămas bun, e de la DJ Bobo și Irene Carr. Ascultăm What a Feeling pe mâine. Toate bune, la revedere!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat că de la începutul anului 14 drone au intrat în spațiul aerian al României și a solicitat poziționarea capabilităților militare din centrul Europei pe flancul estic pentru a proteja continentul. În timp ce în mijlocul continentului aceste tipuri de atacuri rusești nu sunt simțite exact cum sunt simțite pe margine, confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc, ne încalcă spațiul aerian și este foarte clar că în interiorul Uniunii Europene ar trebui să ne rearanjăm capacitățile și capabilitățile pentru a reduce acest tip de încălcări. Este foarte important să înțelegem că este o amenințare comună, nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă pe întreg flancul estic și este foarte clar că țările trebuie să contracareze acele drone din Rusia, a declarat Radu Miruță la Bruxelles. Luna aprilie aduce un nou impuls al inflației la peste 10%, care afectează consumul deja comprimat încă din februarie, vânzările cu amănuntul fiind în scădere față de anul trecut cu 6,8%, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu. În România, în pofida fazei deficitare a cererii din economie, majorarea prețurilor la energie a determinat creșterea inflației peste așteptări în luna martie, la aproape 10%. Principala cauză a fost scumpirea combustibililor cu circa 13%, iar luna aprilie va aduce un nou impuls al inflației la peste 10%. Inflația afectează consumul deja comprimat. Încă din februarie, vânzările cu amănuntul erau în scădere față de anul trecut. Perspectivele lunilor următoare nu sunt încurajatoare, traficul petrolier din Golful Persic fiind încă obturat. Dacă tensiunea se prelungește, prețurile ridicate la energie ar putea, prin efecte de runda a doua, să forțeze persistența inflației Ormuz pentru mai multe trimestre. A scris Cosmin Marinescu în articolul Inflația Ormuz nu a provocare în ecuația politicii monetare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje, anunța ministrul interimar al Agriculturii Tanțoș Barna după o întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan. Tanțoș Barna a scris pe pagina de Facebook că a avut o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Bolojan la sediul Ministerului Agriculturii, unde au fost analizate prioritățile sectorului agricol, precum și deciziile necesare în perioada următoare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii. Tanțoș Barna a mai precizat că va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o restricție de acces la rețelele sociale pentru copiii din Europa și a declarat că o nouă legislație ar putea fi prezentată în câteva luni. Ursula von der Leyen a declarat în cadrul unui summit al Uniunii Europene de la Copenhaga că un grup de experți urma să prezinte până în iulie măsuri privind protecția minorilor în mediul online. Mai multe țări din Europa și din întreaga lume au introdus deja interdicții privind rețelele sociale pentru minori, iar președinta Comisiei Europene nu a exclus această posibilitate. Discuția privind vârsta minimă pentru rețelele sociale nu mai poate fi ignorată, a afirmat Ursula von der Leyen. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Jurnal FM, urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică,

cântă despre a fi bun unii cu ceilalți într-o lume în care poți să fii orice, să fim buni. Așa ne spune Zac Abel. Bună dimineața! Deci astăzi 13 mai, o zi aparte. De ce? Pentru că este ziua dorului. Da, dorul. Dorul care este felul inimii de a păstra lumină pentru cei absenți. Uneori dorul se zice că este cea mai sinceră formă de iubire. El nu are glas, dar știe să vorbească prin toate tăcerile. Astăzi despre dor și despre ziua de astăzi să vedem ce ne aduce de fapt ziua de astăzi, numerologic vorbind. Dacă adunăm cifrele zilei, ajungem la frumoasa cifră 1. Cifra începuturilor a focului care se reaprinde de fapt după o lungă tăcere. Este o zi care vrea să schimbe lucruri, care împinge sufletul înainte ca un vânt nou care deschide ferestre uitate. Energia zilei vorbește despre curaj, dar vorbește și despre lecția discretă a cifrei 13. Nimic durabil nu se clădește fără răbdare, fără ordine, fără muncă interioară. Mulți vor simți nevoia să rupă obiceiuri astăzi, să spună adevăruri amânate sau să înceapă drumuri pe care până acum doar le-au privit de la distanță. Este o zi, se pare, în care orgoliul poate deveni furtună, iar claritatea salvare. Așadar, cine ascultă cu atenție ziua de astăzi va înțelege că aduce semințe tăcute de destin care se pot planta în gesturi mici, dar decisive. O zi complexă astăzi, despre care vom vorbi. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore, aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Cine nu a simțit dorul, nu a înțeles cât poate iubi un om. Astăzi, ziua dorului, 13 mai, cu o întrebare simplă. Dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acela? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi, Chris Rea cu The Blue Cafe.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Și iată acum prima știre a ediției Microfon Deschis cu noi pe frecvență, colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! 10 țări din 15 s-au calificat aseară în finala Eurovision 2026. Concursul internațional de muzică a ajuns la cea de-a 70-a ediție. În competiția de marți au fost și Suedia, Portugalia și Israel, dar și două dintre marile favorite la câștigarea trofeului, Finlanda și Grecia.
0: Dacă ai putea să ne spui ce țări au intrat în finală?
1: Cele 10 finaliste au fost anunțate în ordine aleatorie. Ele sunt Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.
0: Și când vine rândul României să intre în concurs?
1: România va intra în concurs în semifinala a doua, reprezentată de Alexandra Căpitănescu. România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia pentru un loc în marea finală. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Dan Bălan, pentru voi acum, Printre culori.

Liebe, ne simțeam, era un film. Și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori. O lume de culori.

E, și când ți-e dor, nu prea poți să fii cu gura până la urechi. Și totuși, dorul nu înseamnă doar tristețe. De multe ori, el produce o formă stranie de euforie emoțională, pentru că mintea și inima retrăiesc ceea ce a fost frumos, intens sau profund odată. Există un tip de dor în care doare și un tip de dor care încălzește. Primul apare când lipsa abandonului sau imposibilitatea reîntoarcerii. Al doilea apare când prezența cuiva a fost atât de valoroasă încât simpla amintire produce o stare de inspirație, de creativitate și poate chiar de energie. Și iată, a început și dialogul. Astăzi, bineînțeles, vorbim despre dor. Este ziua dorului. Dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acela? Și primul mesaj l-am primit de la Dorina, cu un vers, bineînțeles, a lui Nichita Stănescu. Mi-e dor să pot să nu mai îmi fie dor de tine. O zi plină de dor ne urez tu tuturor. Dorina, îți mulțumim și ție, Dorina, la mulți ani astăzi, dacă pot să spun așa. Dana din Mediaș ne scrie și ea: mi-e dor de tine mereu, chiar dacă nu mai ești prezent în viața mea, niciodată nu te voi uita. Acesta este motto-ul pentru dor și ne urez și tu o zi cu bucurie, chiar dacă afară este urât și plouă, așa este. Soarele este și el pe undeva pe acolo. Dacă dorul ar avea un motto, care ar fi acela? Te întreb și pe tine și te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Yeah.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Primăvara ne învață sufletul să înflorească.

0: De final de oră cu noi acum pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM cu știri din educație. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Elevii de clasa 8-a se pot înscrie în perioada 13 mai pentru probele de aptitudini și pentru testările de limbă străină necesare admiterii la liceu în anul școlar 2026-2027. Înscrierile vizează atât clasele bilingve cât și profilurile vocaționale. Ministrul Educației anunță că probele de aptitudini vor fi monitorizate audio-video, iar unitățile de învățământ organizatoare sunt obligate să asigure camere funcționale în toate sălile de examen. În același timp, strate școlare întârzie publicarea broșurilor de admitere după ce proiectul privind cifrele de școlarizare pentru anul viitor nu a fost încă aprobat de guvern. Atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm și în orele următoare aici pe Frecvență. Noi rămânem acum împreună cu The Christians Words. Ei, da, cuvinte frumoase astăzi și de la voi, cu gândul la dor și așa cum ne-a trimis Eugen mesajul său despre dor, sper că dorul nu-i frate cu Dorel. Nu este frate cu Dorel, dar cum spuneam, când ți-e dor, doare și atunci ce să-i faci. Da, de acolo putem să continuăm discuția noastră, însă deocamdată dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acesta? No, te întreb și pe tine și poate îmi răspunzi și tu pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vă las acum într-o lume a cuvintelor, așa cum doar The Christians a putut să o creeze.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Instrumentul European Safe poate genera cerere de miliarde de euro pentru industria românească de apărare și poate susține dezvoltarea companiilor de stat și private prin investiții, transfer de tehnologie și creșterea producției locale, a declarat ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, după o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, patronatelor, companiilor private și companiilor de stat din sector. Acest safe este o oportunitate extraordinară de cerere pe miliarde de euro timp de 4 ani, la care piața privată se poate plia, poate să își modifice procesele de producție și poate să furnizeze componente, a menționat Irineu Darău. El a adăugat că România urmărește atragerea unor mari investitori internaționali în sectorul industriei de apărare și dezvoltarea unui ecosistem industrial similar celui creat în industria automotive. Ministerul Afacerilor Interne a organizat o dezbatere publică pe marginea unui proiect de lege care prevede introducerea unor noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise în scopul transpunerii unei directive a Comisiei Europene din 14 octombrie 2025. Prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unui număr de 16 noi substanțe prin completarea tabelelor din legea numărul 143 din 2000, precum și implicarea laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române în identificarea unor substanțe în probele provenite din capturile de droguri. Propunerea legislativă visează și introducerea posibilității ca unele cantități de droguri sau produse susceptibile de a avea efecte psihoactive să poată fi folosite în scop didactic și de cercetare științifică sau să fie remise instituțiilor care dețin câini și alte animale de depistare a drogurilor pentru pregătirea și menținerea antrenamentului acestora și anterior pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive. Sectorul comerțului este unul dintre cei mai importanți angajatori pentru

România. Datele aferente trimestrului întâi din 2026, publicate de Institutul Național de Statistică, indică o deteriorare a activității din comerțul cu amănuntul, reflectată prin reducerea cifrei de afaceri totale și prin scăderea accentuată a segmentului produselor nealimentare. În acest context, reprezentanții IMM România consideră că evoluția negativă a comerțului cu amănuntul generează efecte economice mai ample, precum încetinirea ritmului de creștere economică, reducerea contribuției consumului privat la produsul intern brut, diminuarea încasărilor bugetare din TVA și impozite, reducerea investițiilor private și creșterea riscului de insolvență în rândul afacerilor mici și mijlocii. Agenția Națională de Administrare Fiscală lucrează la o interfață nouă a spațiului privat virtual, mai primitoare și mai ușor de folosit, anunța președintele instituției Adrian Nica. Tot aici, la spațiul privat virtual, sunt rugați toți experții contabili care nu au contact cu firmele pe care le reprezintă în relația cu ANAF în spațiul privat virtual să își declare taxele. Este absolut ciudat să vezi în spațiul privat virtual un expert contabil care reprezintă un contribuabil, iar în e-factura nu există. În primul rând, profesioniștii ar trebui să își întocmească contracte și apoi să își declare taxa. Apoi, în acest proces de digitalizare pe care ANAF l-a început, trebuie făcuți pașii considerați prioritari. ANAF a restabilit foarte clar ce trebuie să facă în proces de digitalizare în această etapă. Este foarte greu să faci un chatbot la ANAF pe caiet de sarcini în 2023. Acestea sunt procedurile de licitație la ANAF. Dacă se dorește să se cumpere un altă nou, un server sau acces la o bază de date, trebuie făcută o licitație, a completat Adrian Nica. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Rita Ora, Let Me, nu, Let You Love Me. E, da, adică îți dau voie să mă iubești. Da, ne-am întors aici împreună, suntem microfon deschis, continuă. Cătălina Răhăianu sunt astăzi, bineînțeles, despre dor, pentru că este ziua dorului. Iar în cultura românească, dorul este aproape o stare sacră, pentru că nu poate fi tradus perfect în alte limbi. Și chiar dacă dorul doare, el nu este doar suferință, ci și dovada că sufletul a trăit ceva autentic. Uneori, dorul poate semăna cu o rană, alteori însă cu o lumină care refuză să se stingă. Astăzi am primit multe mesaje de la voi, ceea ce înseamnă că și voi simțiți ceva în sufletele voastre atunci când vorbim despre dor. Și iată un mesaj frumos de la Harry Dam, care ne scrie: dorul este amintirea care încă respiră. Adevărat. Dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acela pentru tine? Mesajul tău, bineînțeles, aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Să continuăm acum cu Calvin Harris și Promises.

Dorina, Dorian, Dorel, Doru, câte nume și câte prenume, de fapt, care încep cu acest cuvânt autohton românesc, fără legătură etimologică directă, dar cu care vine din latină. Dori exprimă o stare afectivă, dorință, lipsă, nostalgie și, într-adevăr, te duce cu gândul la ceva, la ceva pierdut. Și totuși, poți să zâmbești atunci când îți este dor? Zâmbim când ne este dor. De ce zâmbim când ne este dor? Psihologic vorbind, dorul activează memoria afectivă, anumite amintiri, mirosuri, melodii sau locuri care pot elibera, da, dopamină și oxitocină, substanțe asociate cu plăcerea, cu atașamentul și recompensa emoțională. De aceea, uneori, oamenii zâmbesc când le este dor. Un zâmbet dulce, un zâmbet amar, dorul este atât de complex. Și iată, Doina ne răspunde și ea. Dor și Doina, intraductibile, sunt pur românești. Într-adevăr, aceste două cuvinte atât de prețioase nouă românilor. Despre dor astăzi, da, și văd că v-ați activat cu toții, toată lumea este aici împreună cu mine, vă mulțumesc că mai avem multe mesaje de citit și aștept și mesajul vostru. Dacă dorul ar avea un motto, care ar fi acesta?

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Și acum despre aurul lichid sau aurul dulce, o știre adusă de colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Târgul de Miere, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Albinei, sărbătorită în fiecare an pe data de 20 mai, se va desfășura de joi până duminică la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Evenimentul din acest an reunește mai mulți specialiști din țară, dar și de peste hotare, care vor dezbate teme importante în domeniu. Astfel, alături de Ambasada Republicii Slovenia în România, vor fi prezenți reprezentanți ai Asociației Apicultorilor din Slovenia, ai Asociației Crescătorilor de Albine din România și Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură Antrec.
0: Vilhelmina, ce pot vedea cei prezenți?
1: Copiii se vor putea bucura de participarea la ateliere de creație, unde vor învăța despre rolul și importanța albinelor. Vizitatorii interesați de drumul dulce al mierii sunt invitați de asemenea la un ghidaj tematic susținut de muzeograful Vasile Tătaru. Printre aleile muzeului vor fi prezenți apicultori veniți din întreaga țară, care vor oferi spre degustare sau vânzare diverse produse apicole. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Și Alina Eremia urmează acum pentru voi cu Nu te mai aștept.

uită prin dicționarele lumii și iată cuvântul românesc dor, considerat adesea intraductibil în sensul său de plin, îmbină nostalgia, durerea și dragostea. Deși în alte limbi este exprimat de obicei prin verbe, cum ar fi în franceză, îmi lipsești, tu me manques, există termeni care surprind totuși nuanțe similare cu cele ale dorului românesc. Să vedem. În engleză, longing sau missing, longing exprimă o dorință intensă, iar missing, I miss you, se referă la absența cuiva, dar nu captează intensitatea emoțională a dorului nostru. În spaniolă, añoranța sau nostalgia descriu sentimentul de tristețe provocat de absența cuiva sau a unui loc. Am mers până la etiopiană sau în limba amharică, tizita, un dor melancolic adesea legat de amintiri. Și cel mai aproape de dorul românesc se pare că este sensuc, dacă am pronunțat corect, din germană, care descrie o dorință arzătoare, o tânjire profundă a inimii, și saudade din portugheză, cea mai apropiată traducere descriind un dor profund, o nostalgie melancolică pentru cineva sau ceva iubit care lipsește, adesea cu speranța revederii, de unde și acel zâmbet în colțul gurii. Deci dorul românesc poate să fie o combinație unică între saudade din portugheză și sensuc din germană. Dar adăugăm la acestea durerea, fiind o stare, dorul nostru, o stare ce ține de emoție pură. Și nu puteam să vă las așa, am ales pentru voi acum Cezaria Evora cu saudade.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: La fiecare strănut al primăverii apare o nouă floare.

0: Și acum împreună cu noi, aproape de final de oră, colega noastră Maria Mocanu cu știri din educație. Bine ai revenit pe frecvență, Maria!
1: Bine te-am regăsit, Cătălina. Elevii de clasa a doua au susținut prima probă din evaluarea națională 2026 la limba română. Predeosebire de anii trecuți, ministrul educației a eliminat cerințele de creativitate și redactare. Dacă în 2025 copiii trebuiau să scrie un bilet către un coleg, anul acesta au avut de transcris un text și de rezolvat exerciții de gramatică și vocabular. Testarea a durat 45 de minute și s-a desfășurat în timpul orelor de curs. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria. Deci, creativitatea eliminată din testarea elevilor. O fi bine, o fi rău, eu zic că creativitatea este necesară și mai ales când copiii sunt mici. Atunci îi învățăm bazele. Bazele a ceea ce urmează să fie mai târziu. Da. Bun, continuăm aici. Suntem la final de oră și astăzi ziua dorului. Dacă tot vorbim de creativitate, voi mi-o demonstrați din plin aici cu mesajele voastre. Ce am mai primit eu de la voi, iată și Elisabeta ne trimite și alături de imagini din Brașov. Și tu, Elisabeta, ne răspunzi la întrebarea dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acesta? Și tu ne spui, plouă, plouă și mă ia dorul de casa părintească. Da, și acesta este un element important în ceea ce înseamnă dorul, dorul de acasă. Da, eu l-am trăit din plin 30 de ani cât am fost plecată și vă spun, e bine să fii acasă. Dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acesta? Te întreb și pe tine, aici pe WhatsApp îmi poți răspunde la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, Laura Pausini, pentru voi acum cu La Isla Bonita. Păstrați frecvența, mă întorc imediat după fix.

0: este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul zilei de marți, în jurul orei 11:20, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs brun pe strada Pârâul Doamnei, în apropierea lacului Bâtca Doamnei din Piatra Neamț. La fața locului a fost direcționat un echipaj de jandarmi care a constatat că sesizarea se confirmă. Animalul a fost alungat către zona împădurită cu ajutorul mijloacelor specifice de prevenire și îndepărtare, respectiv prin utilizarea semnalelor acustice. Zona a fost monitorizată de autoritățile aflate la fața locului pentru a preveni reapariția animalului în apropierea locuințelor. La aproximativ 30 de minute după finalizarea intervenției, jandarmii au observat din nou ursul într-o altă zonă apropiată, motiv pentru care echipa de intervenție a fost reconstituită pentru îndepărtarea animalului sălbatic. Ursul s-a retras în zona împădurită și, deși monitorizarea a continuat, acesta nu a mai fost găsit. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, informează că de aproximativ o săptămână a fost dat startul unei campanii ample de deratizare și dezinsecție în Piatra Neamț, iar ritmul este unul alert. Anul acesta s-a luat decizia de a suplimenta numărul echipelor. Aceste operațiuni este de dorit să nu se întindă pe luni de zile, ci să fie rapide și eficiente. Se profită de faptul că temperaturile au crescut, iar echipele de la spații verzi avansează rapid cu cosirea vegetației. Imediat ce se termină de cosit iarba într-o zonă, cum este cazul cartierului Precista, se intră imediat cu dezinsecția. Președintele Nicuș Ordan și omologul său polonez Carol Navrochi vor coprezida astăzi la Palatul Cotroceni summitul București 9 și al țărilor nordice. Vor fi prezenți secretarul general al NATO Mark Rutte, președinți și miniștri. Summitul formatului B9 a mai fost găzduit de România și la 22 iunie 2022, participând atunci în format online și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Formatul București 9 reunește țările de pe flancul estic al NATO, România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania și Letonia. Lansat la inițiativa României și Poloniei în anul 2015, formatul București 9 este, conform Ministerului Apărării Naționale, o platformă pentru aprofundarea dialogului și cooperării între aliații de pe flancul estic al NATO în vederea articulării contribuției specifice a acestor state la procesele aflate în derulare la nivelul alianței pe baza experienței și expertizei pe care o dețin și a intereselor comune de securitate în deplină concordanță cu principiile solidarității și indivizibilității securității statelor membre NATO. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi, frig și vânt puternic în mai multe regiuni. Astăzi vremea devine rece pentru această perioadă, vor fi doar 90 grade în centrul țării și cel mult 19 grade în sud-est. În vest și în sud-vest este posibil să fie precipitații slabe, dar atmosfera va deveni însorită pe parcursul zilei. În rest se adună norii și vor fi ceva ploi, în special în Maramureș, în Transilvania și în Moldova. Vântul va prezenta intensificări în sudul țării, dar se menține destul de activ și în centrul și în estul țării. În nordul Moldovei va fi o zi înnorată și ploi pe spații mici, iar la munte, la altitudini mari, vor apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu 40-45 de km la oră, iar temperaturile mai scăzute decât ieri se vor situa între 12 și 17 grade. La munte se răcește mai tare față de ieri și va fi înnorat, va ploa din când în când, iar în zonele montane înalte ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica și va sufla cu 50-70 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

shit.

cântec, poate l-ați recunoscut și voi pe Aurelian Andreescu. Cine poate să exprime dorul mai bine decât Aurelian Andreescu în acest cântec? Da, îți mulțumim, Stelian, pentru aducerea aminte, într-adevăr, de Aurelian Andreescu. Ți se face dor din când în când. Astăzi, despre dor, este ziua dorului, 13 mai, putem zâmbi, putem plânge, putem fi triști, putem să ne simțim exaltați. Dorul are atâtea fațete, ca un caleidoscop minunat de culori fantastice. Dacă ziua dorului însă ar avea un motto, care ar fi acesta? Te întreb eu pe tine astăzi, iar mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Up Where We Belong urmează pentru voi, Joe Cocker.

0: Și acum cu știri de actualitate, ni se alătură colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre summitul care are loc la București în aceste zile. Un eveniment extrem de important pentru că, iată, au fost sporite măsurile de securitate. Pentru că Bucureștiul devine pentru o zi, adică astăzi, centrul securității regionale. Autoritățile au luat măsuri sporite de securitate în capitală, atât în trafic, în zonele aglomerate, cât și în punctele cheie ale summitului B9, precum aeroportul Otopeni, Palatul Cotroceni sau hotelurile unde sunt cazați cei peste 15 lideri și oficiali de rang înalt. În zona Palatului Victoria, pe lângă poliție și agenți ai Serviciului de Protecție și Pază, au fost poziționate ambulanțe SMURT și auto speciale de pompieri pregătite să intervină în caz de nevoie. În fiecare intersecție de pe traseu vor fi polițiști care să asigure tranzitul coloanelor oficiale formate din dispozitive comune ale serviciilor de informații, brigăzii antiteror și SPP. În ciuda mobilizării ample, Sistemul Național de Alertă Teroristă rămâne la nivelul 2, albastru precaut, ceea ce indică o posibilitate redusă a unui atac.
0: Vești bune! Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Șausă pentru voi acum cu Love Tonight!

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

Înapoi la subiectul nostru, acum ora 12 și 28 de minute, despre dor și ce înseamnă dorul pentru voi. Iată, Cristian din Onești ne scrie: dorul, un izvor al inimii de a-ți da puterea de a merge mai departe cu acel dor pentru care ai trăit și trăiești în continuare. Îți mulțumim, Cristian, pentru mesaj și pentru imaginile frumoase, delicioase, ce pot să spun, ne asculți gătind și ce gătești tu, da, e arată super delicios, îți mulțumim. Denisa ne scrie și ea: dorul poate fi o durere dulce care ne leagă de trecut sau de cei iubiți, chiar și în absența lor. Un dulce amar, ce spun eu, așa este dorul acesta. Un sentiment aparte, iar Vali ne scrie și ea: dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât înseamnă ei pentru noi. Definiție simplă și clară, într-adevăr așa este, fără dor, ce-am fi noi fără dor? Denisa din Mediaș ni se alătură și tu, Denisa, ne spui: dorul este iubirea ce a rămas în suflet. Iubirea ce a rămas în suflet când toate s-au dus, da. Iar Cessy ne dorește o zi plină de bucurii, așa să ne fie. Și tu ne spui, Cessy: dorul este o punte între inimi. O punte între inimi este într-adevăr dorul și iată, Irina ni se alătură și ea și ne scrie: mi-a fost dor de Jurnal FM, nu-l mai ascultasem de ceva vreme. Aici suntem pentru voi, în fiecare zi, aici cu voi și pentru voi. Continuăm deci, dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acesta? Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Apolodor din Labrador plângea într-una de un mare dor. Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Ei, dacă l-ați recunoscut pe Apolodor, știți despre cine vorbesc astăzi. Portret de autor Gelu Naum. Da, mulți artiști, scriitori și compozitori au creat opere extraordinare din această combinație a dorului. Dor ca inspirație, creativitate și energie. O combinație de melancolie și exaltare. Din această fericită întâmplare l-am ales pentru voi astăzi pe scriitorul Gelu Naum, care a fost mai mult decât un poet, a fost un creator de lumi interioare. Gelu Naum a fost una dintre cele mai misterioase și originale voci ale literaturii române din secolul 20, poetul care a adus suprarealismul românesc la un nivel profund intelectual, dar și tulburător de uman. Un om discret, retras și aproape antimodern. Cel care l-au cunoscut vorbeau despre calmul lui straniu, ironia fină și felul în care părea să privească lumea dintr-un loc interior inaccesibil celorlalți. Dacă nu-l cunoașteți pe Gelu Naum, vi-l dăruiesc astăzi, pentru că vorbește frumos și despre dor și vorbește frumos și despre dragoste. Apolodor din Labrador, din cartea cu Apolodor, mi-a marcat mie copilăria, așa că dacă aveți ocazia să o citiți, cartea cu Apolodor.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Nu iubi primăvara, ci înfățișarea unei anumite flori în care primăvara s-a închis.

Alvaro Soler, lo che pasó, pasó. E da, mai trecut încă o oră. Ne despărțim curând, doar de această oră, mai avem o oră împreună. Și nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 13 mai, de ziua dorului. Da, voi purtați o vibrație dublă foarte interesantă, 13, cifra zilei, cifra transformării prin disciplină și reinventare și 5... Da, al lunii mai, semnul schimbării, al libertății și al mișcării interioare. Sunteți oameni care nu puteți rămâne mult timp în aceeași formă de viață, chiar și când păreți stabil. În interiorul vostru lucrează o neliniște constructivă, ca o rafală de vânt care împinge, vă împinge mereu spre un alt orizont. Da, în plan personal, cei născuți astăzi au o inteligență practică și o intuiție rapidă, știu să citească situațiile înainte ca ele să se întâmple complet, dar lecția lor de viață este răbdarea. Mai precis, să nu ardă etapele doar pentru a simți că înaintează. Relațional vorbind, sunt intenși, loiali când iubesc cu adevărat, dar au nevoie de spațiu. Iubirea pentru ei nu este o colivie, ci un drum parcurs alături. Umbra lor apare când devin prea grăbiți, prea critici cu sine sau când își ignoră emoțiile în favoarea eficienței. Totuși, destinul lor este unul al construcției în mișcare. Oameni care pot rupe tiparele, pot reconstrui drumuri și pot transforma instabilitatea în evoluție. În esență, voi, cei născuți astăzi pe 13 mai, sunteți ca o ușă care nu rămâne niciodată închisă. Mereu între două lumi, dar tocmai de aceea sunteți capabili să le uniți. La mulți ani, dragilor, rămâneți pe frecvență, revin, cum am spus, imediat după fix pentru voi. Acum Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 12 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au acționat pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule. Astfel, în localitatea Săvinești a fost identificat un autovehicul matriculat în Germania, care figurează în bazele operative de date ca fiind sustras din Franța la data de 23 aprilie 2026. Valoarea autovehiculului se ridică la peste 35.000 de euro. Tot marți, la imobilul unei femei în vârstă de 65 de ani din Rediu, a fost identificat un autovehicul matriculat în Germania, care figurează ca fiind sustras din Belgia la data de 29 aprilie 2025. Valoarea autovehiculului se ridică la peste 20.000 de euro. Autovehiculele în cauză au fost ridicate în baza unei ordonanțe emise de către organele de cercetare penală, fiind examinate din punct de vedere criminalistic și depuse în camera de corpuri delicte. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț a prevăzut în bugetul județului pe anul 2026 acordarea unui ajutor individual de minimis pentru compania județeană APA Servesa în valoare de 752.500 de lei destinată achiziționării unei autovidanje de 10 metri cub necesare intervențiilor în rețeaua de apă și canalizare. După aprobarea în plenul Consiliului Județean, sprijinul financiar va fi acordat în condițiile legislației europene privind ajutoarele de minimis și va avea ca obiectiv modernizarea bazei tehnice a operatorului regional, reducerea timpilor de intervenție în cazul avariilor, optimizarea consumului energetic și creșterea productivității activităților desfășurate de operatorul regional. Președintele Nicu Șordan a declarat că România își dorește o prezență cât mai numeroasă a militarilor americani pe teritoriul său și că este o gazdă bună pentru trupele SUA. Suntem cam la 1500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună și jumătate. Avem baza militară de la Mihail Cogălnicianu, în care este o investiție etapizată de 4 miliarde de euro, care a început și care se va desfășura în anii următori, însă niciun fel de atitudine incorrectă față de partenerii noștri europeni. Este o decizie care ține strict de Statele Unite ale Americii, în măsura în care ei vor considera că pentru apărarea colectivă și pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem, a afirmat șeful statului. Premierul Ilie Bolojan arată despre situația de la Ministerul Energiei, unde este interimar, că sunt bani și proiecte, dar sunt blocaje. Șeful executivului anunță că în această săptămână se va modifica și modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene. Se vor introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile, dosare soluționate, plăți deblocate și termene respectate, spune premierul. Ca priorități sunt plata lucrărilor de investiții și accesarea fondurilor europene. Iulia Bolojan a declarat că atunci când a preluat interimatul la Ministerul Energiei, a cerut o situație a proiectelor de investiții să vadă câți bani s-au plătit, câte cereri de plată sunt în analiză și unde stau dosarele, să se poată lua măsuri pentru a termina investițiile până în august și să nu se piardă banii europeni. Ilie Bolojan arată că pe fondurile europene din PNRR anul acesta, în primele 4 luni, s-au făcut plăți de 60 de milioane de euro. Există încă 135 de milioane de euro solicitați la plată în 82 de cereri neprocesate, multe depuse de luni de zile. Mai sunt 4 luni pentru a putea termina lucrările și pentru a face plăți. Ar mai fi de achitat peste 400 de milioane de euro fără cererile depuse și nerezolvate, a menționat șeful executivului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

6, George Enescu și Yehudi Menuhin încep seria concertelor de la București. Între 13 și 20 mai al acelui an s-au petrecut aceste concerte. Yehudi Menuhin a susținut la București, alături de marele Enescu, aceste concerte memorabile la doar un an după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Episodul are o forță narrativă specială. Doi muzicieni de talie mondială cântau într-un oraș încă marcat de bombardamente și de schimbarea brutală a lumii postbelice. Gestul lui Menuhin nu a fost doar o reîntâlnire muzicală, ci un act profund de solidaritate umană față de poporul fostului său maestru. Marele violonist a refuzat cu fermitate orice onorariu, solicitând ca toți banii rezultați din vânzarea biletelor să fie donați Crucii Roșii și comitetelor care luptau împotriva secetei și a foametei devastatoare care lovea atunci România. Menuhin, care avea să devină cetățean britanic în anul 1985, a considerat mereu relația cu Enescu drept una dintre cele mai importante din cariera sa muzicală. Iar aceste concerte de la București rămân un reper în istoria culturală a României. Să continuăm, deci, da, cu dorul nostru astăzi. Dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acela? Mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum Neil Diamond pentru voi, Song Blue.

0: Iată, la această oră ni se alătură cu știri de actualitate colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm.
1: Bun venit tuturor! Știrea acestei ore este despre porumbei. Locuitorii din district aresc amenzi de până la 1000 de lei dacă hrănesc porumbei de pe domeniul public. Poliția locală avertizează că resturile alimentare lăsate pe trotuare și bănci atrag rozătoare și creează disconfort în zonele aglomerate al orașului. Autoritățile spun că au primit numeroase sesizări din partea locuitorilor, în special din zonele unde numărul porumbeilor a crescut considerabil. Sancțiunile sunt prevăzute de o hotărâre locală privind menținerea curățeniei în spațiile publice. Pentru a reduce prezența păsărilor, primăria Bistrița Năsăud anunță că va cumpăra 2 sisteme profesionale culase folosite pentru îndepărtarea porumbeilor din zonele afectate. Și vorbim despre primăria Bistrița, orașul Bistrița. Mm-hmm.
0: Da. Îți mulțumim mult, Aurina, pentru această știre și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Jack Savonetti, Savoretti. Jack Savoretti pentru voi acum. What more can I do?

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

încet, plouă încă încet, DJ Project pentru voi și continuăm aici cu ziua Dorului. Este o zi oarecum pe emoția Dorului astăzi. Dacă Dorul ar avea un motto, care ar fi acesta? Iată, Elena Ojică ne răspunde în versuri cu poezia domniei sale: Dorul-i suferință mută, nu privește nici n-ascultă, te chinuie zi și noapte pentru cei ce sunt departe. N-are leac, nici nu se stinge, chiar de inima ți-o frânge, n-are nici compasiune, te arde ca un cărbune. Dorul e de fapt iubire care te scoate din fire când ești nerăbdător să vezi raza după nor. Cam asta facem noi astăzi, încercăm să vedem raza după nor cu dor și drag de voi. Îți mulțumim mult, Elena. Continuăm, deci, dacă ai și tu un motto care ar reprezenta ziua Dorului astăzi, care ar fi acesta? 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, îmi puteți trimite răspunsul. Deocamdată Bruno Ferrara cu Amore Mio.

0: Primul oraș din Europa care a introdus robotaxi. O știre adusă de colega noastră, Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Catalina! Zagreb, capitala Croației, a devenit la începutul lunii primul oraș din Europa cu o rețea comercială de taxiuri autonome. Flota include 10 vehicule electrice echipate cu software de conducere autonomă.
0: Wilhelmina, știm și care este prețul unei curse?
1: Doar 1,99 de euro, asta în limita unei zone de 90 de kilometri pătrați, ce include și aeroportul internațional din Zagreb. Deși Europa rămâne în urmă față de Statele Unite și China în adoptarea acestei tehnologii, se pare că inițiativele precum cea din Zagreb ar putea schimba lucrurile. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina. Deci mai puțin de 2 euro să te lași pe mâna robotului care te duce unde crede el. Da, continuăm cu Chris Norman, For You, acum pentru voi.

0: mergi pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duc Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

Dacă ziua dorului ar avea un motto, care ar fi acesta? V-am întrebat eu astăzi și iată un ultim răspuns de la Bogdan din Câmpul Lung, care ne scrie: dorul este dovada că iubirea a fost reală. Într-adevăr, dorul acel dulce, amar din suflet, care îți aprinde în colțurile ochilor lacrimi, lacrimi care îți răscolesc inima. Îți pun câteodată și un zâmbet pansiv pe buze, dorul care te întoarce pe dos, deodată, care te afundă și te scoate la lumină și, ca un caleidoscop de emoții, vine pe neașteptate. Și iată, ne ajungi la final de ediție. Ce pot eu să vă spun decât că vă mulțumesc că ați transformat această zi ploioasă și noroasă într-o poezie a sufletului. Urmează imediat după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon. Și dacă noi aici la microfon deschis am vorbit despre dor, iată, Ciprian va călători împreună cu voi în vremurile trecute ale anilor 90. Cătălina Răhăianu sunt, vă aștept și mâine la microfon deschis, la un nou dialog de la ora 10, la cafea, la a doua cafea, la a treia cafea și în această seară de la ora 21 revin să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată cu dor și zâmbete și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a aprobat bugetul județului pentru anul 2026, principalul instrument financiar prin care vor fi susținute investițiile și proiectele de dezvoltare ale județului în perioada următoare. Printr-un amendament aprobat, bugetul a fost majorat cu suma de 200.000 de lei pentru proiectul construire de sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție realizată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalice și proiect cu o valoare totală de 1.688.281.644 de lei. Prin același amendament aprobat, bugetul a fost suplimentat cu fonduri alocate de Ministerul Sănătății pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, destinate achiziției unei instalații de computer tomografie și a unei mese de operații electrice hidraulice. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niț, a declarat că a primit în ultima perioadă mai multe întrebări legate de starea albiei râului Cuieș și de depunerile de molos și aluviuni apărute după precipitațiile recente. Adrian Niț dă asigurări că se are în vedere igienizarea zonei, însă s-a luat decizia de a interveni strategic. Se va începe curățarea propriu-zisă a albiei la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, imediat ce sezonul ploios se va încheia oficial. Nu este vorba de amânare, ci se dorește să se lucreze o singură dată și bine decât să fie nevoie să se revină în același loc de mai multe ori, a precizat Adrian Niță. Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a declarat că Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică a NATO de pe flancul estic. Președintele polonez a spus că este important pentru că țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei față de Rusia, atât Polonia în nord, cât și România în sud sunt acele cetăți de pe flancul estic al NATO. Astăzi, Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică a NATO de pe flancul de est. Țările noastre nu doar fac diagnostice ale pericolelor, ci din ce în ce mai des dau un răspuns pentru pericolele de securitate, a spus președintele polonez. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,71% în aprilie 2026, cele mai mari creșteri de prețuri fiind înregistrate la energie electrică de 54,18%, chirii de 43,78%, motorină de 32,68%, benzină de 22,42% și cafea de 21,76%, în timp ce serviciile au consemnat cea mai rapidă dinamică anuală de 13,04% conform datelor Institutului Național de Statistică. Prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%, se arată în analiza Institutului Național de Statistică. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă de 10,97%, la pâine de 8,96% și la fructe proaspete de 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanților. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: creat ca să te inspire.
1: Un singur nume, o mare familie.
2: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
8: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și răspunde la întrebarea zilei.
9: Primăvara este un miracol care se repetă în fiecare an cu aceeași putere.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în fața Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, a avut loc evenimentul de dezelire a stelei dedicate actorului Eugen Apostol, un artist care și-a legat o parte importantă a carierei de scena Teatrului Pietrean. Momentul special s-a desfășurat în prezența actorului într-un cadru simbolic pe Alea Personalităților, parte a proiectului Piatra Neamț, recunoștință și omagiu personalităților care au dus și duc mai departe numele orașului, inițiat în octombrie 2025 de primarul Adrian Niță. Stea dedicată lui Eugen Apostol se alătură celorlalte distinții acordate unor personalități care au marcat viața culturală a municipiului Piatra Neamț și care au contribuit prin activitatea lor la prestigiul orașului. Actorul Eugen Apostol a debutat pe scena Teatrului Tineretului în anul 1970. Consiliul Județean Neamț a găzduit marți în sala Calistrat Hogaș o întâlnire dedicată viitorului finanțărilor europene și pregătirii noului cadru financiar multianual 2028-2034, organizată împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est a participat Vasile Asandei, directorul general al instituției, care a prezentat principalele direcții ale viitorului cadru european de finanțare și a răspuns întrebărilor și problemelor ridicate de reprezentanții administrațiilor publice locale, ai mediului de afaceri și instituțiilor județene privind implementarea proiectelor și prioritățile de dezvoltare pentru perioada următoare. Președintele Nicu Șordan a declarat într-o conferință de presă comună cu omologul său polonez Carol Navrochi că războiul hibrid desfășurat în prezent nu indică vreun semn că Rusia vrea pace și stabilitate în Europa. El a comentat declarațiile recente ale președintelui rus privind o posibilă apropiere a păcii între Federația Rusă și Ucraina. Pe ce a spus Vladimir Putin, nu trebuie să luăm foarte în serios. El a spus că nu invadează Ucraina, de exemplu, a comentat Nicu Șordan. Șeful statului a spus că în acest an poziția pe fronta Ucrainei este mai bună decât în anii anteriori. Chiar Volodymyr Zelensky a spus în Consiliul European recent că pe teren Ucraina a câștigat mai mult decât a pierdut în cursul anului 2026. Situația economică a Rusiei nu este cea mai fericită, însă am văzut zilele astea că Rusia continuă războiul, chiar dacă a spus că vrea o încetare a focului. Deci trebuie să ne pregătim și toate strategiile militare ruse din ultimii ani nu indică în vreun fel vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți și asta facem și în formatul acesta bilateral și în formatul B9 și în interiorul NATO și în interiorul Uniunii Europene, a adăugat Nicu Șordan. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit pentru a analiza solicitările Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații privind obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE. Ambele solicitări au fost transmise comisiilor reunite pentru apărare. Totodată, solicitarea SRI a fost transmisă spre informare și Comisiei Comune Parlamentare pentru exercitarea controlului asupra activității serviciului. Ministerul Afacerilor Interne precizează în documentul transmis Parlamentului că vizează achiziția de noi echipamente specifice care să contribuie în mod activ la consolidarea rezilienței instituționale a principalelor arme responsabile de furnizarea unor servicii esențiale pentru populație. Prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a aprobat Planul Național de Investiții SAFE pentru Industria Europeană de Apărare. În plan au fost incluse 10 proiecte din area de responsabilitate a Ministerului Afacerilor Interne și a partenerilor din cadrul Sistemului Național al Forțelor de Apărare cu o valoare de 2.727.530.000 de euro, a menționat Ministerul Afacerilor Interne. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Un radio pentru tine.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul zilei de marți, în jurul orei 11:20, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs brun pe strada Pârâul Doamnei, în apropierea lacului Bâtca Doamnei din Piatra Neamț. La fața locului a fost direcționat un echipaj de jandarmi care a constatat că sesizarea se confirmă. Animalul a fost alungat către zona împădurită cu ajutorul mijloacelor specifice de prevenire și îndepărtare, respectiv prin utilizarea semnalelor acustice. Zona a fost monitorizată de autoritățile aflate la fața locului pentru a preveni reapariția animalului în apropierea locuințelor. La aproximativ 30 de minute după finalizarea intervenției, jandarmii au observat din nou ursul într-o altă zonă apropiată, motiv pentru care echipa de intervenție a fost reconstituită pentru îndepărtarea animalului sălbatic. Ursul s-a retras în zona împădurită și, deși monitorizarea a continuat, acesta nu a mai fost găsit. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, informează că de aproximativ o săptămână a fost dat startul unei campanii ample de deratizare și dezinsecție în Piatra Neamț, iar ritmul este unul alert. Anul acesta s-a luat decizia de a suplimenta numărul echipelor. Aceste operațiuni este de dorit să nu se întindă pe luni de zile, ci să fie rapide și eficiente. Se profită de faptul că temperaturile au crescut, iar echipele de la spații verzi avansează rapid cu cosirea vegetației. Imediat ce se termină de cosit iarba într-o zonă, cum este cazul cartierului Precista, se intră imediat cu dezinsecția. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,71% în aprilie. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din aprilie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 54,8% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibil, și anume la benzină cu 22,42% și la motorină cu 32,68%. Energia termică s-a scumpit cu 10,7%, cărțile, ziarele și revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, iar tutunul și țigările cu 7,42%. Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în aprilie cu 4,37%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,5%. În perioada aprilie 2025-aprilie 2026, prețul gazelor a crescut cu 6,38%, potrivit Institutului Național de Statistică. La examenul de titularizare 2026, educatoarele, învățătoarele, profesorii de sprijin și consilierii școlari au cele mai multe posturi titularizabile, potrivit datelor Ministerului Educației. Pentru educatoarele din creșe, sunt peste 870 de posturi cu angajare pe perioadă nedeterminată. Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a transmis că anul acesta sunt scoase la concursul de titularizare aproape 20.000 de posturi complete și peste 35.000 de posturi incomplete. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Te rog, te rog eu frumos să nu mai spui lucrurile astea. Prietenul de la radio te salută astăzi, 13 mai, dragii mei. Bine ne-am regăsit în această zi minunată de jumătatea săptămânii. Totul e bine când continuă cu bine și fericirea se adăpostește în sufletul nostru, nu? Cu știrile de la mine, playlistul complet, zâmbetele pregătite, starea de după amiază reglată pe frecvența ta. Începem drive-ul de astăzi, dar înainte de a-ți promite o emisiune de colecție. Cuvintele sunt precum frunzele, acolo unde ele abundă, arare ori mai găsești și roade împrejur, așa spune Alexander Pope. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Drive-ul a început. Vă salut!

Dacă tot am ascultat-o pe Patricia Casele, om chipas la 16 și 16 minute, a venit momentul pentru provocarea drive-ului și să ne întoarcem așa un pic în timp. Astăzi, nu știu, mergem în amintiri, poate melancolie, de ce nu? Haideți să vă spun care este provocarea drive-ului până la 19. Numește câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90. Asta e provocarea, cu asta defilăm până la 19, așa cum spuneam la drive. Amintiri frumoase, spun eu, din perioada aceea, amintiri care ne urmăresc, nu? Și acum, de ce nu? 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum pe grup și au început să ne scrie prietenii. Ștefana ne scrie: covoare persane, cuverturi pe canapele, perdele de pașcani și mileuri croșetate. Da, asta cu mileurile, eu cred că și... sunt sigur că și acum există mileurile alea și au ajuns la mare căutare. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, trebuie să facem un exercițiu de memorie, tragem aer în piept și spunem: seturile plușate cu floricelele mărunte, adică aveau covertura, plus două fețe pentru fotolii, cu covoarele mari, persane, cât camera, carpeta cu răpirea din serai, plușată și aceea, macrameurile, peștele de sticlă, a mai spus și altcineva, o seară cu amintiri plăcute, vă doresc tuturor, mulțumim foarte mult. Stelian ne scrie: peștele din sticlă și mileuri apretate. Un chin. Cesi, bună, Ciprian, da, ne-ai întors în timp. Mi-am amintit de mileurile macrame. Doamne, câtă muncă la ele, dar erau adevărate opere de artă. Ne salută și Denisa și Vali și vă mulțumesc pentru că sunteți acolo. Așa cum spuneam, ne întoarcem așa un pic în anii 90 și astăzi vă provoc să numiți câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: bine când am deschis microfonul cât a cântat piesa asta de la Michael Schulz, With You, pentru că, na, deci e clar, nu poți să stai pe lângă mine când mă apucă. Bun, hai că a venit momentul pentru informații proaspete. Vorbim în continuare despre salariul mediu, aproape de 6.000 de lei. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Acheol, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! În luna martie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.902 lei, dacă vorbim de salariul mediu net. Acesta a ajuns la 5.983 de lei, în creștere cu 381 de lei față de luna februarie. Chiar dacă s-a înregistrat o creștere potrivit analizelor, în realitate, angajații nu au resimțit plusul la salariu. Putem vorbi chiar de o scădere a puterii de cumpărare, îndeosebi în domenii în care decalajele dintre realitate și așteptări sunt mai mari de 30 sau poate chiar 40%.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, în ce domenii s-au înregistrat cele mai mari salarii?
1: Cele mai mari salarii medii nete rămân în fabricarea produselor din tutun și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației. La polul opus, cele mai mici sunt în activitățile de pescuit și acvacultură și în alte activități de servicii, așa arată datele Institutului Național de Statistică. În continuare, cele mai mari salarii rămân în București și Cluj, iar la coada clasamentului se află județele Bistrița, Năsăud, Giurgiu și Caraș-Severin. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru toate informațiile, iar noi continuăm.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Primăvara readuce la viață natura, iar muzica desăvârșește opera naturii. Ascultă Jurnal FM, muzica sufletului tău.

Uite așa petrecem alături de Wars la Mame la 16 și 45 de minute. Hai să ne reamintim provocarea, adică să revenim la provocare, că de reamintit nu avem ce să ne reamintim pentru că pentru că am lansat-o acum jumătate de oră, deci e proaspătă, să zic așa. Numește câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90. Mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau dacă le aveți puteți să trimiteți și poze fără niciun fel de problemă. Sunt și eu curios cum era și ce era pe acolo. Tatiana ne scrie: bună, Ciprian, amintiri frumoase. Da, eu sunt din Pașcani și știu fabrica de perdele. Erau la mare căutare pe atunci. La fel și covoarele persane, cât camera și cu franjuri, televizorul cu lămpi, radioul aproape cât un televizor, pick-up-ul cu plăci de vinil și nelipsitele macrameuri. Așa era moda, trendul pe atunci. Mulțumim, Tatiana, mi-aduc și eu aminte de covoarele acelea persane. Doamne, Maica, Doamne, ferească Dumnezeu cât... Deci eram tânăr, eram adolescentă și... adolescent, eram copil până la urmă. Și trebuiau scoase covoarele din casă, o dată sau de două ori pe an trebuia să scoatem covoarele și erau grele, mai da, grele, dar foarte grele erau și trebuia să le luăm, să le ducem la bătător și le băteam și după ce le băteam trebuia să iasă tot praful și după aia trebuia spălate, trebuiau date cu... trebuiau... ce vorbe, da, ok, hai să ne revenim puțin. Anca ne scrie și ea din Balașov, din Bacău, scuze, Anca. Bună ziua, Ciprian, cred că toată lumea avea bibelouri și mileuri TV cu lămpi, am prins și TV de televizoarele cu lămpi. Eu eram telecomanda. Cea mai bună telecomandă. Bun, hai să continuăm petrecerea. Leonard Cohen.

Da, dragii mei prieteni, timpul înseamnă mai mult decât simple ore și minute. Este un mare factor care influențează viața noastră și modul în care ne petrecem zilele. Nu un factor de stres, zic eu, nu? Timpul trece mai repede sau mai încet în funcție de ceea ce facem sau de ceea ce simțim. Uite, de exemplu, atunci când ești în compania muzicii de calitate și a prietenului de la radio, timpul trece extrem de repede. Așa cred eu. Probabil că așa este. Dovada că nici nu am început bine emisiunea și deja trebuie să fac finalul de oră. De la mine, pentru ora asta cam atât. După știri, tot aici ne reîntâlnim. Te salut cu stimă și mult respect, al vostru prieten de la radio.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 12 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au acționat pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule. Astfel, în localitatea Săvinești a fost identificat un autovehicul matriculat în Germania, care figurează în bazele operative de date ca fiind sustras din Franța la data de 23 aprilie 2026. Valoarea autovehiculului se ridică la peste 35.000 de euro. Tot marți, la imobilul unei femei în vârstă de 65 de ani din Rediu, a fost identificat un autovehicul matriculat în Germania, care figurează ca fiind sustras din Belgia la data de 29 aprilie 2025. Valoarea autovehiculului se ridică la peste 20.000 de euro. Autovehiculele în cauză au fost ridicate în baza unei ordonanțe emise de către organele de cercetare penală, fiind examinate din punct de vedere criminalistic și depuse în camera de corpuri delicte. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț a prevăzut în bugetul județului pe anul 2026 acordarea unui ajutor individual de minimis pentru compania județeană APA Servesa în valoare de 752.500 de lei destinat achiziționării unei autovidanje de 10 metri cub necesare intervențiilor în rețeaua de apă și canalizare. După aprobarea în plenul Consiliului Județean, sprijinul financiar va fi acordat în condițiile legislației europene privind ajutoarele de minimis și va avea ca obiectiv modernizarea bazei tehnice a operatorului regional, reducerea timpilor de intervenție în cazul avariilor, optimizarea consumului energetic și creșterea productivității activităților desfășurate de operatorul regional. Președintele Nicu Șordan a declarat că actuala criză politică internă se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un interval de timp pe care îl consideră relativ scurt. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală, afirma șeful statului. Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, președintele a spus că un astfel de scenariu este complicat din punct de vedere constituțional. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de aceea excludem acest scenariu, a explicat Nicu Șordan. Ministrul interimar al justiției, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit cu ministrul israelian al justiției, Yariv Levin. Cei doi oficiali, discutând despre cooperarea judiciară bilaterală și colaborarea în domeniul recuperării produsului infracțiunii. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiției, aceasta a fost prima vizită oficială în România a unui ministru israelian al justiției din ultimii 20 de ani. Discuțiile au reconfirmat relațiile bune de cooperare în domeniul justiției dintre cele două state, dezvoltate inclusiv în baza declarației comune privind cooperarea în domeniul justiției dintre Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Israel, semnată la 15 septembrie 2016. În cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes comun privind cooperarea judiciară bilaterală, colaborarea în domeniul recuperării produsului infracțiunii, precum și consolidarea dialogului între instituțiile de profil ale celor două state. Se precizează în comunicatul Ministerului Justiției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal

îndrăgostit, dar și deși n-am vrut, eu consider că îți place ceea ce auzi și m-am convins de asta de ceva timp. Am pășit într-o nouă oră cu încredere că și aceasta va fi la superlativ. Fiți atenți ce interesant spunea Napoleon Hill despre oameni. Chiar dacă lumea râde de tine, ia-te în serios. Mulțimile râd de ceea ce nu înțeleg și ridiculizează tot ceea ce le depășește. Uită ce gândesc alții. Prea mulți dintre cei care au în ei o scânteie de geniu nu-i dau frâu niciodată pentru că se tem de hohotele lumii. Ceea ce contează este părerea ta despre tine și încrederea pe care ți-o acorzi. No? În deschiderea orei, iată și știrea din sport. Numărul 1 mondial al tenisului feminin, Arina Sabalenka, a declarat că este pregătită să boicoteze turneele de mare șlem pentru a obține o mai bună distribuire a veniturilor, după ce un grup de jucătoare și-a exprimat recent profunda dezamăgire cu privire la creșterea premiilor în banii prevăzută pentru Roland Garros, scrie AFP. Noi facem spectacolul, fără noi nu ar exista turnee, fără noi nu ar exista divertisment, cred că merităm să fim plătite mai bine, asta a declarat Sabalenka într-o conferință de presă la turneul WTA 1000 de la Roma. În aprilie 2025, principalii jucători din circuitele ATP și WTA au semnat împreună o scrisoare către organizatorii celor patru turnee de mare șlem, în care au solicitat o mai bună distribuire a veniturilor, cerând ca ponderea alocată jucătorilor să fie mărită la 22%. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe prietenii noștri din ora asta. Începem cu Elton John!

Vanotech. Uite așa, continuăm petrecerea drive-ului din a doua oră. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

0: Elton John, Nikita sau Nakita, cum îi spune el, 17 și 17 minute, numește câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90. Hai să o auzim pe Alina din Bicaz, care ne spune așa.
1: Hey, ce mi-aduc eu aminte despre copilăria mea? Avea mama un bibelou, un cal albastru, deci n-am să uit calul ăla albastru când am mâncat zilele cu el. Și îl ținea, îți dai seama, la așa, numai pe recamier, numai pe locuri din astea unde exista foarte mare posibilitate de a-l, de a-l da jos. Dacă nu mi-ar fi dat atâta în grijă, probabil că aș fi crescut și nu n-aș fi ținut atât de tare cont. Atât de tare m-a enervat cu el și l-am scăpat intenționat, încât i-a sărit o ureche. Dar l-am întors invers, în asemenea fel, fiind către perete urechea respectivă, s-a prins târziu. Și când a văzut, vai, calul ei de porțelan.
0: Mulțumim, Alina, pentru mesaj. Mesajul este un pic mai lung. Mulțumim foarte mult, Alina din Bicaz. Elena ne scrie: bună ziua, eu la Revoluție eram în clasa a 5-a, dar îmi amintesc bine că aveam sticle de sticlă, nu peturi, iar cele pentru lapte aveau o anumită formă. Aveam o păpușă mare care se găsea prin majoritatea supragerilor în acea vreme, iar mama mea avea o cremă de mâini de la o firmă clujeană. Și mai aveam ceva, cartela pentru pâine. Ah, da, am prins-o și eu, am prins și eu cartela aia. Iolanda ne scrie și ea: servus, da, toți am avut nelipsitele macrameuri, peștele de sticlă de pe televizor, bibeloul balerină, am adăugat casetofonul și casetele care se mai încurcau. Asta cu casetele, cât am mai dat eu la cât am mai lipit benzile cu ojă și le derulam cu creionul. Aia, frumos.

zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: dacă mă văd deja la volan cu piesa asta, ascultând-o la maximă, ce superstare tare îți creează. La 17 și 28 de minute a venit momentul să aflăm informații proaspete. Statele B9 și nordice cer consolidarea apărării NATO împotriva Rusiei. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Astăzi a avut loc la București summitul B9, care a adunat lideri importanți din întreaga Europa, dar și din țările nordice. Iată o concluzie la finalul consultărilor. Liderii statelor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice membre ale alianței au adoptat o declarație comună în care afirmă că Rusia reprezintă cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității NATO. Potrivit documentului, alianța trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare colectivă printr-o prezență militară avansată și prin întărirea planurilor de apărare. Statele participante s-au angajat să aloce resurse pentru îndeplinirea obiectivelor privind capabilitățile militare, mobilitatea trupelor și infrastructura strategică, inclusiv extinderea sistemului NATO de conducte de combustibil către flancul estic. În același timp, Ungaria a anunțat că adoptă o abținere constructivă față de formularea agreată în declarația finală.
0: Adică se abține constructiv Ungaria.
1: Da, exact.
0: Adică ne abținem, dar nu ne abținem oricum, ne abținem constructiv.
1: Constructiv,
0: am
1: exact.
0: Am înțeles, da. Acum, nu știu, repet, nu vreau să fiu cărcotaș, de fiecare dată când vorbesc cu tine spun lucrul ăsta, că nu vreau să fiu cărcotaș, dar nu se știau lucrurile astea, adică trebuiau să se adune statele B9 și să ceară consolidarea apărării NATO împotriva Rusiei. Rusia nu a fost, este și va rămâne.
1: Este o întâlnire programată de mult timp, este o chestiune de diplomație, adică...
0: Corect.
1: Nu e la voia întâmplării, că i-a venit cuiva să strângă liderii importanți și să discute. Nu, e stabilit. Din timp, cred că următorul summit, următoarea întâlnire va avea loc în Turcia.
0: Am înțeles. Deci este...
1: sistematic astfel de acțiuni, astfel de întâlniri în diferite țări.
0: Am înțeles. Deci totul e bine când continuă cu bine și se termină cu bine. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Continuăm să petrecem așa cum ne-am obișnuit. Vanotech, ți-am promis la început de oră. Vanotech îți ofer chiar acum. Și rugămintea mea este să dai radioul spre un nivel maxim, pentru că merită.

Așa este, așa este, cum spune Mr. Big, Wild World, la 17:38. Revenim la provocare. Numește câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Mileurile, da, acele televizoare cu lămpi sau pe lămpi, depinde, radiourile. Da, anii 90 reprezintă una dintre cele mai intense și contradictorii perioade din istoria contemporană. A fost un deceniu al tranziției, al speranței și al neliniștii, un timp în care lumea părea să se reinventeze după prăbușirea marilor sisteme ideologice ale secolului 20. Pentru milioane de oameni, această perioadă a însemnat libertate, acces la noi posibilități și contact direct cu o lume până atunci inaccesibilă. Pentru alții, însă, anii 90 au fost sinonimi cu nesiguranța economică, cu destrămarea unor valori sociale și cu sentimentul că lumea veche dispare prea repede. Privind retrospectiv, deceniul 90 apare ca o punte între două epoci, între lumea rigidă și bipolară a războiului rece și societatea globalizată, digitalizată și hiperconectată a secolului 21. Este imposibil să înțelegem prezentul fără să analizăm acest deceniu, deoarece multe dintre structurile politice, economice și culturale care domină astăzi planeta s-au născut sau s-au consolidat atunci în perioada respectivă. Și cred că ne mai amintim din lucrurile pe care le aveam în casă în perioada respectivă, perioada anilor 90. Numește și tu câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Unde există primăvară este și Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Așa suntem liberi ca oceanul, așa cum ne-a spus Ree Garvey. 17 și 48 de minute, astăzi la test de cultură generală aflăm ce sunt de fapt aerosolii. Începem cu o temă de cultură generală care ne privește pe toți, chiar dacă nu ne dăm seama. Aerosolii, acele particule minuscule care plutesc în aer și influențează direct clima, vremea și chiar sănătatea noastră. Aerosolii reprezintă un amestec de particule solide sau lichide suspendate într-un gaz, de regulă în atmosferă. Vorbim despre praf, picături fine de apă, particule de fum sau poluanți. Deși invizibili cu ochiul liber, rolul este uriaș. Conform explicațiilor sintetizate de Britanica, aerosolii sunt esențiali în formarea norilor și a precipitațiilor pentru că oferă nucleele pe care vaporii de apă se condensează sau îngheață. Impactul lor asupra climei este la fel de important. Unele particule reflectă radiația solară, contribuind la răcirea atmosferei, în timp ce altele o absorbă, favorizând încălzirea. În plus, aerosolii modifică luminozitatea și reflectivitatea norilor, influențând astfel echilibrul energetic al Pământului. Dimensiunea particulelor variază enorm, de la câțiva milimicrometri până la aproximativ un micrometru. Particulele foarte mici, sub 0,1 micrometri, sunt cunoscute drept nuclei Aitken, numiți după John Aitken, fizician și meteorolog scoțian, considerat unul dintre fondatorii științei aerosolilor. El a construit primul instrument capabil să măsoare numărul particulelor de praf și ceață din atmosferă, punând bazele cercetărilor moderne despre nori și calitatea aerului. Eu zic că am mai aflat un lucru interesant astăzi despre aerosoli. În aceeași formulă, eu cu tine, imediat după fixul orei 18, după știri mai exact, ne reîntâlnim pentru că intrăm în ultima ora drive-ului de astăzi. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scopul reuniunii formatului București Nou este de a coagula, de a acorda viziunea din regiune despre viitorul Alianței Nord-Atlantice, a declarat președintele Nicu Șordan în deschiderea summitului care a avut loc la Palatul Cotroceni. Șeful statului a prezidat reuniunea alături de omologul său polonez, Carol Navrochi. Nicu Șordan a menționat că întâlnirea se desfășoară într-un climat dinamic cu două luni înainte de summitul NATO de la Ankara. Nu este lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat, a completat președintele. Nicu Șordan a pledat în acest context pentru sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice și există o prioritate pentru consolidarea alianței. Primul zbor spațial al unui cetățean român a fost nu numai o realizare personală, ci și o lecție despre importanța investiției în educație și curaj, a afirmat președintele Senatului Mircea Brudean la un eveniment în cadrul căruia s-au celebrat 45 de ani de la misiunea îndeplinită de Dumitru Prunariu în 1981 la bordul navei spațiale Soyuz 40 și al stației spațiale Salyut 6. Acum 45 de ani, România a făcut istorie când un cetățean român și-a înscris numele printre marii pionieri ai explorării spațiale. A fost un moment care a însemnat mult mai mult decât o realizare tehnologică și a devenit un simbol al curajului și al încrederii în puterea educației și a cercetării. Pentru generații de români, acel zbor a adus inspirație și speranță, arătând că progresul se construiește prin ambiție și curaj, dar și prin știință, cooperare și viziune, a subliniat Mircea Brudean, care s-a întâlnit la Parlament cu o delegație internațională de astronauți. Vremea va fi schimbătoare în această săptămână. După furtunile care au cuprins întreaga țară în aceste zile, un al doilea ciclon mediteranean va duce ploi la finalul săptămânii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. După scăderi de temperatură, vremea va începe să se încălzească din nou de joi, însă nu ne vom bucura foarte mult de temperaturile care vor ajunge până la 26 de grade. Un nou val de aer polar va genera un ciclon mediteranean care va aduce ploi la finalul săptămânii. După ziua de joi, circulația aerului pentru zona geografică a țării noastre se orientează iar din sectorul sud-vestic și vom avea un nou transport de aer mai cald, ce va favoriza creșterea valorilor diurne spre valori comparabile cu mediile climatologice, și anume temperaturi maxime vineri și sâmbătă, cuprinse în marea lor majoritate între 19 și 26 de grade. În același timp, o nouă pătrundere de aer polar dinspre nordul către vestul și centrul Europei va genera dezvoltarea unui ciclon mediteran an activ care va migra spre finalul săptămânii către partea de sud-est a continentului, au transmis meteorologii. În aceste condiții, din după amiaza zilei de sâmbătă, vremea va deveni din nou instabilă în zonele de deal și de munte, iar duminică în cea mai mare parte a teritoriului, astfel încât se vor semnala ploi sub formă de averse local însemnate cantitativ. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună ziua și bun găsit, bună ziua și bun venit. Rămân cu tine și la Sfințit pentru că am tot ce mi-am dorit. Na, am încercat să fac și eu o astfel de introducere sau o altfel de introducere în oră. Sper că mi-a reușit, v-am adus așa un pic de zâmbet. Apropo că tot m-am jucat cu cuvintele, dacă ar trebui să-mi rezum în puține cuvinte experiența mea, aș spune că jocul m-a adus mereu tot mai aproape, tot mai adânc în real. Și filosofia mea s-ar reduce la o singură dogmă: joacă-te! Așa spunea Mircea Eliade, iar cei de la Administrația Națională de Meteorologie nu prea se joacă și ne spun că mâine vremea va rămâne răcoroasă în toată țara, cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea precipitațiile se vor muta spre Banat, la munte, la altitudini mari, mai sunt posibile la poviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei valorile pot coborî până la minus 1 grad, unde vor exista condiții de brumă. Izolat se va forma ceața. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Lara Fabian.

Și uite așa petrecem frumos și în ultima oră a drive-ului de astăzi, e 13 mai, o super seară se anunță. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Fedes and Mara Satei featuring Tananai, super piesă, la 18:15. Să ne reamintim așa un pic provocarea drive-ului. Numește câteva lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de anii 90 și cred că, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Bună seara, ne scrie Nina. Cred că toată lumea avea mașină de tocat carne. Da, da. O lampă pe gaz, lampă pe gaz am și acum în acasă. Nu o folosesc, îmi place așa cum arată. Mi-aduc aminte cum lucram și scriam la la o lampă dintre aia de gaz sau o baterie de mașină cu un bec pentru orele când ne luau curentul. Bătătorul de covoare. Da, bătătorul de covoare. Cât l-am urât eu. Levi din Luduș ne scrie lucruri pe care toată lumea le avea în casă înainte de 90. Covor de perete, corect.

sticlă de sifon, corect, încă o mai am. Oale emailate cu flori, nu știu dacă mai am. Bibelouri de porțelan, radio mare din lemn, televizor cu lămpi care mergea purecos. Unii mai aveau magnetofon sau casetofon, pick-up și discuri de vinil. Asta mai am și acum, discuri de vinil am și acum. Iar cei care aveau videoplayer VHS erau boieri. Da, da, da, da, da. Păi să vezi un film la video, păi se aduna tot blocul. Tot cartierul se aduna până la urmă ca să vezi un film la video. Primul film pe care l-am văzut la video, nu mai țin minte anul, oricum era înainte de 90, a fost Iisus din Nazaret, Iisus Nazariteanul, regele iudeilor, filmul ăla de 6 ore, ăla adevărat, ăla vechi, ca să zic așa, l-am văzut la un naș, la nașul meu din București. No, deci ce vorbește, acolo a fost. Și după aia am văzut Comando pentru fica mea și Creața Su, tot așa pe, tot așa la video. Bună, super muzică. Hai să ne trezim așa un pic din amintiri și să petrecem în prezent.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și țintărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Nu știu de ce mă dor așa, am probleme cu articulațiile, cred că sunt și meteosensibil, toată ziua am avut așa, mi-au pocnit oasea, nu știu. Acum eu cred că am descoperit care este motivul, noi și aici mă refer la eu și Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM, pentru că avem un subiect foarte interesant. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: V-am găsit tuturor, știu că-ți cauți scuze, eu îți propun să te uiți în buletin întâi și apoi să ascultăm știrea următoare, da?
0: Te rog, sigur.
1: O furtună solară ar putea aduce aurora boreală pe cer chiar în această noapte. Furtuna solară este provocată de o erupție puternică de pe soare și ar putea ajunge în această seară în apropierea câmpului magnetic al Pământului, fenomen care ar putea genera apariția aurorei boreale în mai multe regiuni ale emisferei nordice. Așadar, aurora boreală ar putea fi observată mai ușor în nordul Europei, Marea Britanie, Canada și nordul Statelor Unite. În anumite situații, fenomenul a fost vizibil și din România, inclusiv în ultimii ani, atunci când activitatea solară a fost foarte intensă. Experții avertizează că furtunile geomagnetice pot produce temporar perturbări ale comunicațiilor radio, sistemelor GPS și sateliților, însă fenomenul oferă și unul dintre cele mai spectaculoase jocuri de lumini naturale pe cer. Așa că nu da vina pe...
0: Am înțeles. Deci nu trebuie...
1: Pe furtuna magnetică, furtuna solară și pe aurora boreală pentru articulațiile tale.
0: Am înțeles. Pe ceva trebuie să dau vina. Așa cum ai spus și tu pe buletin.
1: Asta provoacă ceva perturbări, dar nu la articulații.
0: Am înțeles. Deci o scoatem din schemă. Asta e pe buletin, doar atât. Nu mai e...
1: Da, exact. Perturbările
0: în buletin. Exact. Îți mulțumim foarte mult, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Continuăm să petrecem în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență.

Așa cum am promis, povestea de seară pentru oameni, în această seară biblioteca de la etajul 3. Într-o dimineață rece de noiembrie, curtea vechii facultăți din Cluj-Napoca era aproape goală. Marian, student în anul al doilea la Facultatea de Istorie, urca încet scările spre biblioteca universității. Avea examen peste două zile, însă nu reușea să se concentreze deloc. De luni simțea că tot ceea ce face nu are sens. Citea enorm, lua note, participa la seminarii, dar parcă învăța doar pentru note, nu pentru cunoaștere. Biblioteca de la etajul 3 era aproape pustie. La o masă din colț stătea un profesor bătrân cu ochelarii rotunzi și un teanc de manuscrise îngălbenite. Marian îl mai văzuse prin facultate, dar nu îi știa numele. Tânărul s-a așezat câteva mese mai încolo și a început să răsfoiască absent o carte despre evul mediu european. După câteva minute, profesorul s-a apropiat încet. "Nu citești, doar întorci paginile," spuse calm bătrânul. Marian a ridicat privirea puțin stânjenit. "Încerc să învăț pentru examen." Profesorul a zâmbit. "A învăța și a memora nu sunt același lucru." Tânărul a tăcut. "Știi de ce există universitățile?" continuă profesorul. "Nu pentru diplome, nici pentru cariere. Ele există pentru că omul a simțit mereu nevoia să înțeleagă lumea." Marian l-a privit atent pentru prima dată. Glasul bătrânului era liniștit, dar avea ceva profund. "Uneori am impresia că nu mai înțeleg de ce studiez," mărturisi studentul. "Toată lumea vorbește despre joburi, salarii, succes. Nimeni nu mai vorbește despre cunoaștere." Profesorul și-a scos ochelarii și i-a așezat pe masă. "Atunci să-ți spun un secret. Adevărata educație începe exact în momentul în care omul se întreabă de ce, nu când repetă definiții." Afară a început să ningă ușor. Biblioteca a devenit și mai tăcută. "Cărțile acestea," spuse bătrânul arătând spre rafturi, "sunt scrise de oameni care au trăit acum sute de ani. Unii au murit săraci, alții au fost persecutați, dar toți au avut aceeași dorință: să lase lumii o idee mai clară decât au găsit-o." Marian închise încet cartea. Pentru prima dată după multe luni, simțea că înțelege ceva important. În acea seară a rămas în bibliotecă până târziu. Nu pentru examen, nu pentru note, ci pentru bucuria simplă de a descoperi. Iar când a plecat, ninsoarea acoperise deja curtea universității, iar lumina felinarelor părea să transforme vechea clădire într-un loc unde timpul și cunoașterea mergeau împreună.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Cu Jurnal FM, primăvara este mai frumoasă!

Hei, dragi prieteni, ne apropiem de finalul drive-ului de astăzi și ca de fiecare dată rămâne acel moment de liniște dintre cuvinte, momentul în care fiecare dintre noi rămâne singur cu gândurile sale. Am vorbit astăzi despre oameni, despre întâmplări, despre lumea care se schimbă în fiecare zi și despre felul în care încercăm să ținem pasul cu ea. Uneori alergăm prea repede, alteori ne oprim prea târziu. Trăim într-o epocă în care informația circulă cu viteza luminii, dar sufletul omenesc are încă nevoie de răgaz, de calm, de sens. Poate că tocmai de aceea radioul rămâne atât de special. Pentru că dincolo de știri, muzică sau emisiuni, există această legătură invizibilă dintre voce și ascultător. O legătură sinceră, simplă și umană. Într-o lume plină de ecrane și grabă, radioul încă știe să stea de vorbă cu oamenii. Știe să umple tăcerile unei camere, drumurile lungi de noapte, diminețile obosite sau seriile în care cineva are nevoie doar să audă o voce calmă. Poate că unii dintre dumneavoastră ne ascultați acum dintr-o mașină aflată pe un drum aproape gol. Poate sunteți acasă cu o cană de ceai alături. Sau poate sunteți încă la serviciu, într-o seară lungă și obositoare. Oriunde v-ați afla, sper că măcar câteva dintre gândurile și poveștile din această seară, din această după-amiază, au ajuns aproape de sufletul dumneavoastră. În fiecare zi întâlnim oameni care par puternici, dar duc în tăcere propriile lupte. Oameni care zâmbesc și merg înainte chiar dacă au obosit. Și poate că uneori uităm cât de important este să fim mai buni unii cu alții. Un cuvânt calm, o încurajare, o clipă de răbdare pot schimba enorm viața cuiva. Timpul trece repede, știm cu toții, mult mai repede decât ne imaginăm. Iar într-o zi realizăm că cele mai importante lucruri nu au fost niciodată cele materiale, ci oamenii. Oamenii alături de care am râs, serile liniștite, conversațiile sincere și momentele în care ne-am simțit cu adevărat înțeleși. De aceea, înainte să închei, vă las cu un gând simplu. Încercați să păstrați în viața dumneavoastră câteva lucruri care nu pot fi cumpărate. Liniștea, prietenia, memoria locurilor dragi și bucuria lucrurilor mici. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final vă rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a avut la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Matias Guiomar, aflat în vizită la București, cu care a discutat despre cauzele împotriva României aflate în scădere semnificativă. La întâlnire a participat și judecătorul României la CEDO, Sebastian Rădulețu. Potrivit unui comunicat al guvernului, discuțiile au vizat rolul esențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în consolidarea statului de drept și a democrației. În cadrul întrevederii, prim-ministrul a confirmat angajamentul guvernului de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a pledat în cadrul summitului B9 pentru o prezență aliată puternică în Europa, dar și pentru investiții credibile în domeniul apărării. El a salutat prezența statelor nordice la summit, menționând că angajamentul acestora întărește fundamental arhitectura Europei de nord și de est. Împreună construim o zonă continuă de securitate de la Arctica și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere a noastră și este exact ceea ce face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO. O prezență aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA și altor aliați sunt esențiale pentru descurajare și pentru apărarea regiunilor noastre, a spus președintele polonez. Karol Nawrocki a precizat că summitul NATO, care va avea loc la Ankara peste aproximativ 2 luni, trebuie să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au răspuns solicitărilor venite din partea populației. Echipajele operative, acționând în aproximativ 1700 de situații de urgență produse la nivel național. Astfel, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 53 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Totodată, pompierii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în peste 250 de situații care au vizat înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, descarcerarea victimelor accidentelor rutiere, precum și gestionarea altor cazuri care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Concomitent cu aceste tipuri de intervenții, pe parcursul zilei de ieri s-au înregistrat peste 1350 de solicitări pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical 1377 de persoane aflate în dificultate. Pe timpul misiunilor desfășurate, 13 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Totodată, în această perioadă, la nivel național au fost transmise 23 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea, respectiv 17, semnalând prezența animalelor sălbatice în județele Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț și Suceava. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își menține angajamentul ferm de a consolida securitatea și reziliența comunității euroatlantice, promovând stabilitatea, descurajarea și cooperarea strategică în regiunea Mării Negre, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj adresat participanților la cea de-a 10-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace, citit de Sorin Cârstea, consilier de stat la Departamentul Securității Naționale și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Conform șefului statului, regiunea Mării Negre a devenit un centru strategic de greutate pentru securitatea, reziliența și conectivitatea europene. Președintele a apreciat că în contextul actual contează reuniunile internaționale precum Black Sea Defense and Aerospace. Sute de sindicaliști de la Apele Române vor protesta joi la București cerând deblocarea angajărilor. Sute de salariați din cadrul Administrației Naționale Apele Române au anunțat că vor protesta joi în fața sediului central al instituției, reclamând mai multe măsuri administrative care au fost luate împotriva lor. Ei solicită, printre altele, transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al Administrației Naționale Apele Române. Sindicatul Mureșul din Apele Române, sindicat reprezentativ la nivelul Administrației Naționale Apele Române, anunță organizarea unui protest în data de 14 mai, între orele 11 și 16, ca reacție la degradarea gravă a dialogului social și la măsurile administrative care afectează direct angajații din sistemul de gospodărire a apelor. În ultimele 48 de ore, polițiștii de imigrări au desfășurat 40 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetățenilor străini. În urma activităților desfășurate, doi străini au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul României, iar alți doi au fost luați în custodie publică până la finalizarea procedurilor de îndepărtare sub escortă. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1200 de lei. În aceeași perioadă, polițiștii de imigrare au emis 1262 de permise de ședere temporară și pe termen lung, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului privind regimul străinilor în România, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. România a susținut valorificarea potențialului inteligenței artificiale pentru stimularea creativității și inovării pedagogice, dar noile tehnologii trebuie să sprijine activitatea profesorilor fără a înlocui rolul lor esențial sau autonomia profesională, afirmă reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Concluziile privind rolul profesorilor în era inteligenței artificiale subliniază impactul acesteia asupra educației și nevoia dezvoltării continue a competențelor digitale ale profesorilor și elevilor. Totodată sunt evidențiate schimbările produse în procesele de învățare, în activitatea didactică și în gestionarea sarcinilor administrative. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

în miezul lucrurilor. Așa spune Antoine de Saint-Exupéry. Bună seara și bun găsit în seara de 13 mai 2026. Doar cu noroc pentru noi următoarea oră. La Tonomat suntem Elena Andrei. Împreună cu voi e până la 21, audiție plăcută!

Recomandare de film la această oră, puțin trecut peste ora 20, o comedie, de fapt mai multe genuri romantice, acest film și de dragoste, lansat în aprilie 2026, The Drama sau Drama. Zilele dinainte anunții ar trebui să fie despre entuziasm, emoții și planuri frumoase, doar că pentru Emma și Charlie lucrurile o iau razna, adică iau o întorsătură neașteptată, iar relația lor este pusă la încercare chiar înainte de momentul în care ar fi trebuit să spună da. Zendaya și Robert, doi dintre cei mai apreciați actori ai generației

Nunta avansează, apar tensiuni, îndoieli și adevăruri greu de ignorat, iar povestea se transformă într-o explorare sinceră a iubirii, a compromisului și a lucrurilor nespuse dintre doi parteneri. Fără a miza pe clișee clasice ale genului, filmul pune accent pe realismul situațiilor și pe felul în care presiunea unui moment important poate scoate la suprafață adevăruri incomode. Un film romantic cu accent de comedie, potrivit pentru cei care caută povești despre cupluri reale puse în fața unor alegeri dificile chiar înainte de ziua perfectă. Recomandarea de film din această seară se numește

seară, aici la Jurnal FM, Muzeul Heringului se află în Islanda, într-o localitate, cel mai nordic oraș din țară mai exact. Faima și bogăția s-au fost întotdeauna legate de fluxul și refluxul industriei de pescuit. Heringul a jucat un rol important în dezvoltarea Islandei, în secolul 20, el fiind cunoscut și adesea menționat în diverse documente drept argintul mării. Muzeul Heringului recrează atmosfera din perioada cuprinsă între anii 1903 și 1968. Febra Heringului, care a cuprins Islanda la începutul secolului al XX-lea, a fost ceva asemănător cu goana după aur. Mii de oameni veneau, sute de nave se înghesuiau în port și astfel pescuitul în exces a dus la dispariția acestui pește în 1969. Cu timpul, datorită unui regulament strict, heringul a reapărut, dar acele vremuri în care pescuitul reprezenta 30% din economia Islandei nu au mai revenit niciodată. Muzeul Heringului a fost înființat în 1991 și este găzduit în 5 clădiri diferite, acoperind o suprafață de 2500 de metri pătrați. Până în alta, vă spunem că acest pește are un conținut ridicat de flor, iod și seleniu, mai ales dacă peștele provine din Marea Nordului. Un consum regulat de hering are efecte benefice asupra organismului, cu rol important în prevenirea cancerului și a bolilor reumatice. De asemenea, scade tensiunea arterială, stimulează metabolismul, alimentează sistemul nervos, oferă protecție împotriva alergiilor, inflamațiilor și sclerozei multiple.

I'm ready, baby.

Din această seară, din rubrica Medicamentele Sufletului, se numește Insula Bătăilor de Inimă, o carte scrisă de Laura Messina. Un roman care alină și repară inimile frânte. În sud-vestul Japoniei, între două provincii, există o insulă care găzduiește arhiva bătăilor de inimă. Încântătoare și emoționantă, povestea țesută în jurul acestei insule îi are în centrul său pe Shunki, ilustratorul de 40 de ani cu o cicatrice pe piept, și pe Kenta, un copil misterios, istoria unei prietenii extraordinare, a unor inimi care vor să bată la unison și a unui nou început, își confruntă cititorii cu cele mai importante întrebări. Cum depășim obstacolele de netrecut? Cum recunoaștem oamenii și întâlnirile care ne schimbă viețile pentru totdeauna? Sunt inimile noastre capabile să redescopere seninătatea fiecărei zile? Constructoră originală și liberă, romanul onorează frumusețea vieții și delicatețea culturii japoneze, aducându-ne mai aproape de filozofia reconcilierii cu propriul trecut. Recomandarea de carte de astăzi se numește Insula Bătăilor de Inimă.

Miercuri de seară avem și informație din muzică, cea de-a 12-a ediție a Africa Magic Viewers Choice Award, desfășurată la Lagos, a transformat din nou covorul roșu într-o competiție de creativitate extremă, unde mod a rivalizat cu filmul în intensitatea momentelor. Vedete, creatori și influenceri au defilat în ținutele sculptate cu trene uriașe și accesorii teatrale, multe dintre ele purtate cu ajutorul unor echipe întregi care le ghidau prin mulțimea de fotografi și fani. Rochia din 500 de pâini, viralul serii, una dintre cele mai comentate apariții a fost cea a vedetei de reality show Queen Mercy Atang, care a purtat o rochie realizată din peste 500 de pâini. Însoțită de două tinere cu tăvi de pâine și de mai mulți asistenți, Atang a spus pentru BBC că ținuta a fost o strategie de promovare a afacerii sale de panificație. Ținuta a strânit reacții mixte online, de la admirație la critici privind risipa de hrană pe care Atang le-a respins. Nana Ado a impresionat cu rochia arhitecturală argintie inspirată de catedrala din Köln, cu detalii pictate manual și extensii masive. Designerul a spus că procesul a început în 2025 și s-a încheiat cu doar două zile înainte de gală. Atât pentru această seară, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Elena Andrei sunt și vă doresc noapte bună!

0: 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Volumul creditelor neperformante acordate de bănci cu garanția statului a crescut cu peste 60% în ultimul an. Împrumuturile au intrat în rambursare rapid după ce a expirat perioada de grație acordată începând cu perioada de pandemie. O nouă sursă de presiune pe bugetul de stat se ivește dinspre creditele acordate de bănci cu garanții publice. În timp ce situația riscului de credit s-a menținut la nivel general, la un nivel apropiat de minimele istorice, în cazul creditelor cu garanții de stat se observă o creștere atât a volumului cât și a ratei neperformantelor. Împrumuturile acordate de bănci cu garanția statului prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii au fost soluția găsită de guvernările din 2020-2021 pentru susținerea sectorului privat în contextul pandemiei COVID-19 prin deja celebrul IMM Invest. România este în vârful Europei atunci când vine vorba de taxarea salariilor, chiar între singurele 7 țări unde salariații aduc acasă mai puțin de 2/3 din venitul brut. Când vine vorba despre salariul în Europa, sunt două indicatoare, suma brută și cea netă după taxe. Este o diferență importantă deoarece venitul net poate varia semnificativ de la o țară la alta. Principalele motive ale acestor diferențe sunt variațiile în sistemele de impozitare și contribuțiile la asigurările sociale. În unele țări, alocațiile familiale le influențează de asemenea în mod considerabil venitul final. În 7 state europene, venitul net reprezintă mai puțin de 2/3 din salariul brut. Pe lângă Belgia, aceste țări sunt Lituania, Germania, România, Danemarca, Slovenia și Ungaria. În 10 țări europene, angajații păstrează cel puțin 70% din salariul brut, ceea ce le face cele mai favorabile pentru venituri nete mai mari. Peste 80% din salariul brut rămâne lucrătorilor în Cipru și Elveția. Alte țări cu valori ridicate sunt Estonia, Cehia, Bulgaria, Spania, Suedia, Slovacia, Polonia și Portugalia. Aproape un sfert dintre locurile de muncă existente la nivel global și 44% dintre competențele angajaților vor fi afectate de implementarea tehnologiei inteligenței artificiale generative în următorii 5 ani, arată datele unui raport de specialitate. Conform unei cercetări realizate de Forumul Economic Mondial în colaborare cu PwC, tot inteligența artificială generativă ar urma să afecteze până la 40% din totalul orelor lucrate. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj PwC CEO Survey evidențiază faptul că unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la inteligența artificială generativă este creșterea productivității, iar majoritatea directorilor executive, atât la nivel global cât și în România, au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. 51% dintre angajații români afirmă că au folosit inteligența artificială generativă la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% declară că o folosesc zilnic, reiese dintr-un sondaj PwC Workforce Hope and Fears. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. În această seară, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, pentru următoarele 3 ore, cu o întrebare. Am vorbit despre zei, am vorbit despre zeițe, am vorbit despre legende, însă vă întreb, de ce au nevoie oamenii de mituri? Despre poveștile care au construit lumea în această seară, o călătorie așa cum v-am obișnuit, în istorie, în idei, în viață, în artă și imaginație. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Mitul, prima formă de a înțelege lumea. Ce este, de fapt, un mit? Mulți oameni folosesc cuvântul mit ca sinonim pentru minciună, pentru povestire, dar adevărul este mult mai profund. Un mit nu este o poveste falsă, este o poveste care încearcă să explice ceea ce omul simte și nu poate

se controla. Înainte să existe laboratoare, telescoape și manuale de fizică, oamenii aveau miturile. Ele explicau furtuna, moartea, iubirea, anotimpurile și mai ales frica. Mitul a fost primul limbaj al emoției colective, prima filozofie, prima psihologie, primul manual despre cum să fii om. Și poate că civilizația nu a început odată cu focul, poate că a început în clipa în care cineva a spus prima poveste.

Miturile și copilăria omenirii. Psihologii spun adesea că umanitatea a avut o copilărie, iar miturile sunt visele acelei copilării. Lumea veche vedea suflet în toate, în apă, în copaci, în stele și în animale. Omul nu se simțea separat de natură, ci parte din ea. De aceea, în mituri, pădurile vorbesc, râurile pedepsesc, iar munții devin sacri. Poate că omul modern a câștigat tehnologia, dar a pierdut puțin din această capacitate de a simți lumea

De ce omul a avut nevoie de mituri? Miturile explicau ceea ce știința nu putea explica. De ce tună, de ce vine iarna, unde pleacă sufletul după moarte? Astăzi avem răspunsuri științifice, dar mii de ani oamenii au răspuns prin povești. În Grecia antică, schimbarea anotimpurilor era explicată prin legenda Demetrei și a fiicei sale, Persefona. Mitul nu oferea doar explicații, oferea și liniște sufletească, pentru că omul poate suporta orice, aproape orice, dacă simte că există.

Vă las cu o întrebare la final de oră. De ce rezistă miturile mii de ani? Poate pentru că ele vorbesc despre lucruri care nu se schimbă. Frica, iubirea, puterea, trădarea, speranța. Civilizațiile dispar, imperiile cad, limbile se transformă, dar sufletul uman rămâne surprinzător de asemănător. Și poate că de aceea miturile încă respiră. Continuăm povestea noastră imediat după fix. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit reprezentanților Registrului Autoromân, mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologare individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului. Autoturismele aduse din Canada nu beneficiază de același regim ca cele provenite din Uniunea Europeană sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru a primi cartea de identitate a vehiculului, acestea trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală potrivit clarificărilor transmise de Registrul Autoromân. Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele Uniunii Europene. Șoferii interesați de achiziționarea unui autovehicul din afara spațiului Uniunii Europene pot înainte de cumpărare să ceară de la Registrul Autoromân informații despre proceduri și costuri. România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, de sub 1000 de euro. Doar angajații din alte două state ale Uniunii Europene câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2700 de euro, de 3 ori mai mare decât în țara noastră. Salariul minim pe economie în România este de 795 de euro, conform datelor Eurostat din ianuarie anul acesta. România înregistrează al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Letonia și Bulgaria. Sunt 8 state europene unde salariul minim este sub 1000 de euro. În Bulgaria, de exemplu, angajații plătiți cu salariul minim pe economie primesc 620 de euro pe lună. Pe de altă parte, cele mai mari salarii minime pe economie se înregistrează în Luxemburg, de 2700 de euro pe lună, și în Irlanda și Germania, de peste 2300 de euro. 3 din 4 locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al Pulului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

A doua oră aici, până la miezul nopții, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, în această seară despre mituri. În această oră, miturile ca oglindă a omului. Ce ne spune psihologia modernă? Marele psiholog Carl Gustav Jung credea că miturile ascund simboluri universale care există în inconștientul tuturor oamenilor. Mama protectoare, umbra întunecată, eroul, înțeleptul. Aceste personaje apar în toate culturile pentru că ele există și în interiorul nostru. Mitologia nu este doar despre trecut. Este arhitectura emoțională a omului.

Despre mituri și educație. Copiii înțeleg greu regulile reci, dar înțeleg poveștile. De aceea, omenirea a transmis valorile prin basme și mituri. Curajul, bunătatea, sacrificiul și responsabilitatea erau ascunse în aventuri fantastice. O poveste bine spusă educă mai profund decât o lecție impusă, pentru că mintea uită informația, dar sufletul ține minte simbolurile.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

Monștrii din mituri și monștrii interiori. Dragonii din povești nu reprezentau doar animale fantastice. Ei simbolizau frica, lăcomia sau haosul. Fiecare monstru mitologic este de fapt o parte neîmblânzită din om. Și poate că adevărata luptă a eroului nu era cu creatura în sine, ci cu propria întunecime.

Despre mituri și identitatea popoarelor. Fiecare națiune își construiește identitatea prin povești fondatoare. Romanii aveau legenda lui Romulus și Remus. Dacii îl aveau pe Zamolxe. Japonezii își legau originea de zeița soarelui. Miturile uneau oamenii și le ofereau sentimentul că aparțin unei istorii mai mari decât propria viață.

Încheiem încă o oră aici împreună cu un gând și o întrebare. Ce pierde o lume fără mituri? O lume fără mituri ar putea deveni extrem de eficientă, dar foarte rece. Astăzi știm să construim mașini inteligente, dar tot mai mulți oameni nu mai știu să dea sens propriei existențe. Miturile ofereau rădăcini. Lumea modernă oferă viteză. Iar omul are nevoie și de direcție, nu doar de accelerație. Rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea companiilor, cu doar 3,1% dintre firme utilizând tehnologii digitale avansate în față de media Uniunii Europene de 13%. Lipsa investițiilor, educația digitală scăzută, birocrația, formarea profesională limitată și numărul redus de specialiști IT sunt principalele cauze ale acestui decalaj alarmant. Într-o Europa tot mai conectată, digitalizată și inteligentă, România continuă să rămână în urmă. Conform celei mai recente ediție a publicației interactive Digitalizarea în Europa 2025, doar 3,1% dintre firmele din România utilizau tehnologii digitale avansate în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 13%. Diferența este uriașă și relevă nu doar un decalaj tehnologic, ci și unul cultural, structural și economic. Părinții care vor să își dea copiii la un sport vor putea afla calificarea antrenorilor dintr-un registru electronic. Măsura a fost aprobată acum de Parlament. Autoritățile din țara noastră vor trebui să facă un registru electronic al specialiștilor din sport, iar informațiile din acest registru vor fi publice după cum apare într-un proiect legislativ care a primit votul decisiv din Parlament și anume cel al deputaților. Astfel, înainte de a-și da copiii la un club sportiv, părinții vor putea afla numele viitorilor antrenori sau instructori sportivi și calificarea acestora. Documentul are ca scop general organizarea, formarea și perfecționarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici. Registrul specialiștilor din domeniul sportului va fi public și va trebui să conțină un cont de protecție a datelor cu caracter personal. Membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate dezvoltă o platformă în limba română pe care pacienții, aparținătorii și comunitatea medicală vor găsi informațiile despre studiile clinice în derulare în România, anunțat la Târgu Mureș, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol de Avila, dr. Viorel Jinga. Demersul este inițiat de membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate și face parte din acțiunile asumate prin Planul Strategic pentru Studiile Clinice din România. Datele Sistemului European de informații privind studiile clinice evidențiază faptul că în prezent sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România, dintr-un total de 8.979 de trialuri derulate în Europa. Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania și Italia, a declarat dr. Viorel Jinga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un singur lucru face visele imposibile și anume frica de eșec. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puterea invizibilă a poveștilor. Iată a treia oră aici împreună, până la miezul nopții, cu atenția îndreptată înspre filmele moderne și mitologia contemporană. Supereroii de astăzi seamănă izbitor cu eroii antici. Au puteri extraordinare, trec prin suferințe și trebuie să aleagă între egoism și sacrificiu. De la Batman la Harry Potter, structura este aceeași ca în vechile mituri. Omul modern încă are nevoie de eroi.

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce iubim poveștile fantastice, iată o perspectivă. Ele ne permit să vorbim despre adevăruri grele într-un mod suportabil. Un dragon poate simboliza o traumă, o vrăjitoare poate simboliza o frică, o călătorie magică poate simboliza maturizarea. Fantasticul nu ne îndepărtează de realitate. Uneori ne ajută să o înțelegem mai bine.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Miturile și ritualurile de zi cu zi. Chiar și astăzi trăim ritualic. Lumânările de aniversare, verigheta, bradul de Crăciun, obiceiurile de nuntă, multe dintre acestea provin din credințe foarte vechi. Civilizația modernă este mai plină de simboluri decât își imaginează.

Ce spun miturile despre om? Poate că omul este contradictoriu, capabil de iubire și de cruzime în același timp, dar și de sacrificiu și în același timp de egoism și, bineînțeles, de lumină și întuneric. Miturile nu idealizează omul, îl arată complet. Și poate că tocmai de aceea

Și la final de ediție, privire spre viitor. Miturile și viitorul. În mod paradoxal, cu cât tehnologia avansează mai mult, cu atât oamenii caută mai mult sens spiritual și simbolic. Inteligența artificială poate răspunde la întrebări, dar nu poate umple golul existențial. Miturile vor continua să existe pentru că ele hrănesc ceva ce logica singură nu poate hrăni. Imaginația, sensul și speranța. Miturile nu sunt ruine ale trecutului, sunt poduri între generații. Ele ne spun cine au fost oamenii înaintea noastră și cine suntem noi atunci când rămânem singuri cu întrebările mari ale vieții. Final de ediție, final de zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună! Let's go.

0: Este ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Întreprinderile mici și mijlocii din România se confruntă cu o serie de probleme critice care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mai mari decât câștiguri, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor centralizate, cele mai afectate domenii sunt afacerile din comerț electronic, servicii între firme și sănătate și wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70 și 90% din total afacerilor. Specialiștii remarcă faptul că firmele nu își reduc bugetele de marketing, dar pun accent pe optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență, cu un cost mai mic de reclamă și rezultate într-un timp mai scurt. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că societăți comerciale din domeniul financiar-contabil sunt vizate de atacuri cibernetice de tip ransomware. DNSC a transmis că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile cibernetice de tip ransomware prin utilizarea BitLocker, prin intermediul serviciilor de e-mail care vizează companiile din domeniul financiar-contabil. Atacatorii vizează societăți comerciale din acest domeniu cu precădere acele companii care au disponibilități materiale în vederea efectuării plății răscumpărării. Pentru decriptare sunt solicitate diferite sume în monedă cripto. Potrivit specialiștilor DNSC, dovada efectuării acestor plăți este solicitată prin intermediul diferitelor platforme de mesagerie. Angajații străini au fost responsabili pentru o mare parte din creșterea economiei zonei euro de la pandemie și ar putea ajuta regiunea să depășească constrângerile economice provocate de îmbătrânirea și reducerea forței de muncă, se arată într-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, transmite agenția Reuters. În ultimii trei ani, străinii au reprezentat jumătate din creșterea forței de muncă în zona euro, ajutând la atenuarea deficitului de angajați și având o contribuție din ce în ce mai mare pe segmentul locurilor de muncă cu un altă calificare, deoarece nivelul lor de educație se îmbunătățește, apreciază Banca Centrală Europeană. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii țintește anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, în timp ce alți 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu. 1418 kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși anul trecut. Anul acesta țintim în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, încă 800 de kilometri de autostradă și drum expres avem în lucru și șantiere în toate zonele României. Se construiesc poduri și se construiește primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani, a afirmat Ionel Scrioșteanu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banul te neodihnește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scopul reuniunii formatului București Nou este de a coagula, de a acorda viziunea din regiune despre viitorul Alianței Nord-Atlantice, a declarat președintele Nicu Șordan în deschiderea summitului care a avut loc la Palatul Cotroceni. Șeful statului a prezidat reuniunea alături de omologul său polonez, Carol Navrochi. Nicu Șordan a menționat că întâlnirea se desfășoară într-un climat dinamic cu două luni înainte de summitul NATO de la Ankara. Nu este lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat, a completat președintele. Nicu Șordan a pledat în acest context pentru sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice și există o prioritate pentru consolidarea alianței. Primul zbor spațial al unui cetățean român a fost nu numai o realizare personală, ci și o lecție despre importanța investiției în educație și curaj, a afirmat președintele Senatului Mircea Brudean la un eveniment în cadrul căruia s-au celebrat 45 de ani de la misiunea îndeplinită de Dumitru Prunariu în 1981 la bordul navei spațiale Soyuz 40 și al stației spațiale Salyut 6. Acum 45 de ani, România a făcut istorie când un cetățean român și-a înscris numele printre marii pionieri ai explorării spațiale. A fost un moment care a însemnat mult mai mult decât o realizare tehnologică și a devenit un simbol al curajului și al încrederii în puterea educației și a cercetării. Pentru generații de români, acel zbor a adus inspirație și speranță, arătând că progresul se construiește prin ambiție și curaj, dar și prin știință, cooperare și viziune, a subliniat Mircea Brudean, care s-a întâlnit la Parlament cu o delegație internațională de astronauți. Vremea va fi schimbătoare în această săptămână. După furtunile care au cuprins întreaga țară în aceste zile, un al doilea ciclon mediteranean va duce ploi la finalul săptămânii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. După scăderi de temperatură, vremea va începe să se încălzească din nou de joi, însă nu ne vom bucura foarte mult de temperaturile care vor ajunge până la 26 de grade. Un nou val de aer polar va genera un ciclon mediteranean care va aduce ploi la finalul săptămânii. După ziua de joi, circulația aerului pentru zona geografică a țării noastre se orientează iar din sectorul sud-vestic și vom avea un nou transport de aer mai cald, ce va favoriza creșterea valorilor diurne spre valori comparabile cu mediile climatologice, și anume temperaturi maxime vineri și sâmbătă cuprinse în marelor majoritate între 19 și 26 de grade. În același timp, o nouă pătrundere de aer polar dinspre nordul către vestul și centrul Europei va genera dezvoltarea unui ciclon mediteranean activ care va migra spre finalul săptămânii către partea de sud-est a continentului, au transmis meteorologii. În aceste condiții, din după amiaza zilei de sâmbătă, vremea va deveni din nou instabilă în zonele de deal și de munte, iar duminică în cea mai mare parte a teritoriului, astfel încât se vor semnala ploi sub formă de averse local însemnate cantitativ. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a avut la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Matias Guiomar, aflat în vizită la București, cu care a discutat despre cauzele împotriva României aflate în scădere semnificativă. La întâlnire a participat și judecătorul României la CEDO, Sebastian Rădulețu. Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat rolul esențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în consolidarea statului de drept și a democrației. În cadrul întrevederii, prim-ministrul a confirmat angajamentul guvernului de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a pledat în cadrul summitului B9 pentru o prezență aliată puternică în Europa, dar și pentru investiții credibile în domeniul apărării. El a salutat prezența statelor nordice la summit, menționând că angajamentul acestora întărește fundamental arhitectura Europei de nord și de est. Împreună construim o zonă continuă de securitate de la Arctica și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere a noastră și este exact ceea ce face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO. O prezență aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA și altor aliați sunt esențiale pentru descurajare și pentru apărarea regiunilor noastre, a spus președintele polonez. Karol Nawrocki a precizat că summitul NATO, care va avea loc la Ankara peste aproximativ 2 luni, trebuie să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au răspuns solicitărilor venite din partea populației. Echipajele operative, acționând în aproximativ 1700 de situații de urgență produse la nivel național. Astfel, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 53 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Totodată, pompierii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în peste 250 de situații care au vizat înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, descarcerarea victimelor accidentelor rutiere, precum și gestionarea altor cazuri care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Concomitent cu aceste tipuri de intervenții, pe parcursul zilei de ieri s-au înregistrat peste 1350 de solicitări pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical 1377 de persoane aflate în dificultate. Pe timpul misiunilor desfășurate, 13 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Totodată, în această perioadă, la nivel național au fost transmise 23 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea, respectiv 17, semnalând prezența animalelor sălbatice în județele Argeș, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț și Suceava. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

what you damn.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își menține angajamentul ferm de a consolida securitatea și reziliența comunității euroatlantice, promovând stabilitatea, descurajarea și cooperarea strategică în regiunea Mării Negre, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj adresat participanților la cea de-a 10-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace, citit de Sorin Cârstea, consilier de stat la Departamentul Securității Naționale și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Conform șefului statului, regiunea Mării Negre a devenit un centru strategic de greutate pentru securitatea, reziliența și conectivitatea europene. Președintele a apreciat că în contextul actual contează reuniunile internaționale precum Black Sea Defense and Aerospace. Sute de sindicaliști de la Apele Române vor protesta joi la București, cerând deblocarea angajărilor. Sute de salariați din cadrul Administrației Naționale Apele Române au anunțat că vor protesta joi în fața sediului central al instituției, reclamând mai multe măsuri administrative care au fost luate împotriva lor. Ei solicită, printre altele, transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al Administrației Naționale Apele Române. Sindicatul Mureșul din Apele Române, sindicat reprezentativ la nivelul Administrației Naționale Apele Române, anunță organizarea unui protest în data de 14 mai, între orele 11 și 16, ca reacție la degradarea gravă a dialogului social și la măsurile administrative care afectează direct angajații din sistemul de gospodărire a apelor. În ultimele 48 de ore, polițiștii de imigrări au desfășurat 40 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetățenilor străini. În urma activităților desfășurate, 2 străini au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul României, iar alți 2 au fost luați în custodie publică până la finalizarea procedurii.